0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло, а поки будем жити усім на зло.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: четверта година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Всім привіт, це Маша Кондратенко, і я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерською на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб встати з ріжку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Вперед! Реклама!
1: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами у проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.
5: «Бетаргін»

0: що ж, переходимо до бігу. Невелика порада щодо екіпірування. Шнурівка не має передавлювати стопу. Якщо є відчуття тиску, краще зупинитися і поправити. Комфорт стопи напряму впливає на техніку бігу. Перевірив? Тоді побігли.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: «Fast Boy»
4: – «Music Sounds».

0: середина пробіжки, час перевірити дихання. Спробуй зробити кілька глибших вдихів. Більше кисню, більше енергії для м'язів. І темп тримати значно простіше. Біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо. Фініш уже поруч. Після пробіжки дай організму кілька хвилин спокійного руху. Це допомагає м'язам поступово розслабитися. І зменшує відчуття втоми. Фінішуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Українці, українки і маленькі українчики, доброго ранку усім. Сьогодні на календарі в нас середа, 16 вересня, з чим я вас і вітаю. Розпочинати цей робочий день будемо в одній компанії. Ви слухаєте Авторадіо, середкове шоу «Ранок на автоматі». Мене звати Катерина Соловйова. Ці два тижні, нагадаю, ми з вами будемо в такій більш вузькій компанії. Я сподіваюся, ви із без напруження, скажімо так, і безвідмовно будете моїми партнерами в цьому шоу на той момент, поки Діма Єгоров нас знаходиться у відрядженні. Давайте це так назвемо. Так, в цей день будемо, як завжди, багато говорити про автомобілі, про спорт, про шоу-бізнес також поговоримо. Ну, а у 8.40 на нас чекає наша гра «Автомеханіки рулять». Якщо ви розбираєтесь у конструкції свого залізного друга, вам точно сюди. Щодня ми розігруємо проміжні подарунки. Наприкінці місяця на нас чекає великий суперприз, і вся ця історія буде з нами принаймні. Сподіваємось на це і віримо в це до кінця 2026 року. Тож погратися є час, але реєструватися варто вже зараз. Заходьте на сайт авторадіо.ua і грайте з нами, нашими друзями і партнерами. Що ще сказати? Давайте пийте свою кавусю, відкривайте свої прекрасні оченята, налаштовуйте радіоприймачі. Привіт, погнали!
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.
2: На календарі маємо середу, 16 вересня в нас сьогодні. Давайте подивимось на цей день з точки зору свят, подій і людей, які народилися. Їх, до речі, дуже небагато, але все ж таки є. Під егідою ООН сьогодні Міжнародний день охорони озонового шару. Чому сьогодні? Бо саме в цей день у 1987-му було підписано той самий протокол про захист озонового шару Землі. Підписано його було в Монреалі, тому він так і називається – Монреальський протокол. А також під егідою ООН сьогодні день працюючих батьків, майже усіх нас з вами. Ну і все. А щодо подій, можна зазначити лише те, що в цей день у 1908 році людина на ім'я Вільям Дюрант заснував компанію General Motors. Хто народився? У 1925 році американський блюзовий музикант Бібі Кінг. У 1952 році американський актор Мікі Рурк. У 1956 найзнаменитіший, мені здається, ілюзіоніст, фокусник Девід Копперфільд. Насправді звали його Девід Сеткоткін, якщо що. У 1963-му в цей день на світ з'явився американський співак і композитор Річард Маркс. Ну, а якщо ви сьогодні святкуєте свій день народження, ми вас, звісно, вітаємо.
0: Машина часу. Дати.
1: Особистості.
0: Події.

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Епалец, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
3: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі Атлас. Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти наживо разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. Атлас. Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: Микай ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня.
0: Авторадіо.
4: Хотілося б жити в світі, де ніколи не треба казати ці слова, але тим не менш живемо там, де можемо. В мене для нас з вами, українці, погані новини, які прийшли від Національної поліції. За рік в Україні сталося майже 26 тисяч ДТП із дуже сумними наслідками, загиблими та травмованими. Тому абсолютно не дивно, що МВС готує жорсткіший контроль швидкості для систематичних порушників. Головним фактором цих аварій у, власне, Міністерстві внутрішніх справ називають якраз перевищення швидкості. Цифри та плани прозвучали на засіданні Координаційної ради з безпеки дорожнього руху. Ну, дивіться, в МВС пояснюють те, що ми з вами знаємо, мені здається, з підліткового віку. Чим вища швидкість, то довший гальмівний шлях. Відповідно, менше шансів після зіткнення у тих, хто знаходиться в автомобілі, в іншому автомобілі чи, не дай Боже, у пішохода. Разові штрафи, за словами відомства, не зупиняють тих, хто зазвичай сідає за кермо з думкою порушити або просто не звертати увагу на швидкісний режим чи правила дорожнього руху, як то кажуть, будуть розмовляти інакше. Там збираються посилити контроль і відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Для цього продовжують розвивати мережу камер автоматичної фіксації, які вже довели свою ефективність на аварійно-небезпечних експериментальних ділянках. Паралельно планують модернізувати дорожню інфраструктуру, щоб зменшити кількість місць, де висока швидкість стає справжньою пасткою. Окремим напрямом стала робота над новою стратегією безпеки дорожнього руху до 2030 року, а така є, її головна мета – скоротити якраз таки смертність внаслідок аварій щонайменше на 30%. Досягти цього показника відомство планує спільно із місцевою владою та профільними службами, які відповідають за стан доріг і організацію руху. Основну ставку роблять на, власне, автоматичну фіксацію, якщо будемо говорити про те, як збираються контролювати швидкість. Стаціонарні камери цілодобово фіксують перевищення. Поліція використовує, пам'ятаєте, да? Знову автомобілі-фантоми, які вимірюють швидкість просто під час руху в потоці. Такий підхід позбавляє водія можливості заздалегідь, скажімо, пригальмувати перед якоюсь ділянкою, де йому відомо, що там знаходиться камера, а далі знову поводити себе на дорозі небезпечно і зухвало. Кількість таких комплексів на дорогах у відомстві обіцяють лише збільшувати і від фантомів не відмовлятися. Для тих, кого камери ловлять на перевищенні швидкості, не вперше наслідки стануть жорсткішими. У МВС сказали так, рецидивним порушникам більше не вдасться відбутися звичайним штрафом. Звичайним водіям сигнал простий – дотримуйтесь дозволеної швидкості, навіть там, де вам здається, вас ніхто не бачить. Ну а з тими, хто систематично порушує швидкісний режим та правила дорожнього руху, розбиратися, кажуть, будуть жорстко. Коли знаємось, як саме, розповімо вам. Ну а поки що хочеться вірити, що жодного слухача Авторадіо немає серед тих людей, які сідають за кермо свого автомобіля, щоб потенційно нанести шкоду собі чи тим, хто вас оточує. Дотримуйтесь, будь ласка, швидкісного режиму, правил дорожнього руху. Це найголовніше.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: На автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.
3: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
3: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Що робити у ситуації, якщо в автомобілі, який був у використанні, вам подобається все? І, власне, він сам, і його технічний стан, і найголовніше його ціна, але відлякує великий пробіг, який ще й, не дай Боже, може бути трошечки скрученим. От що робити? Звернутися до експертів, звісно, або послухати їх думку в ефірі Авторадіо, бо зараз в автодайджесті ми якраз і поговоримо про надійні автомобілі, які навіть великий пробіг не може зіпсувати настільки, щоб їх собі не придбати за сходною ціною. А будемо брати цю інформацію ми зі Slashgear, відомого автомобільного порталу, де взяли і створили такий собі топ авто з великим пробігом, які сміливо можна досі купувати. Почнемо із кузову седан. Серед седанів 2000-х років високі оцінки від власників отримала компактна Toyota Corolla 2008 року випуску. Вона оснащується бензиновим мотором 1.8 потужністю 126 конячок і ще й демонструє дуже економний спосіб роботи. Середнє споживання пального на рівні 7,6 літр на 100 кілометрів. Не менш надійним вважається і Toyota Camry аж 2002 року з мотором на 2,4 літри на 157 конячок. Конячок, тут вже вищі витрати пального, 9,8 в середньому літри на 100 кілометрів. Ну, тим не менш, це ж все ж таки Камрі. Ну, і велика Toyota Avalon 2008 року з потужним 3,5 літровим вигоном V6 також вважається такою, яку можна купувати навіть із великим пробігом. Також серед седанів розглядають експерти Honda Civic 2006, Honda Accord 2006 та Nissan Maxima 2008 року з 3,5 літровим V6 на 255 конячок. Hyundai Sonata, Hyundai Elantra 7-го і 8-го років, Chevrolet Malibu 2007-го, Ford Taurus 2009-го року. Ці автомобілі також можна розглядати навіть із великим пробігом. Принаймні, так у Slashgear вважають. Що стосується кросоверів та автомобілів більш преміального класу, то тут найбільше хвалять Lexus IS 250 2009-го року випуску. Модель отримала свого часу двигун 2,5 літри V6 потужністю 204 конячку, висока динаміка, багате оснащення салона, фірмова надійність концерну Toyota. Кажуть, хочете, беріть, взагалі не страшно, скільки б ця конячка не пробігала. Також серед сегменту вживаних кросоверів компактний кросовер Honda CR-V 2009 року випуску вважається автомобілем із надійною начинкою. Toyota RAV4 2005 року, не має вас лякати давністю випуску та великою кількістю пробігу, бо модель та ще того часу отримала рестайлінговий 2.4 літровий чотирьохциліндровий бензиновий мотор, надійну систему постійного повного приводу, який, ну як то кажуть, хоч би

0: що, попри свій 20-річний вік, стверджують експерти, автомобіль демонструє високий бал надійності, і навіть в цифрах він є, значить 4,7 з 5 за відгуками власників. Да? Ну, це ж непогано. Проте, тут є маленький нюанс. SlashGear стверджують, що купуючи Toyota RAV4 2005 року випуску на вторинному ринку, обов'язково слід перевірити, чи проходила машина сервісну кампанію з заміни подушок, безпеки та кота. Це важливо. От такий вибір можете зробити сьогодні, якщо якраз планували, сподіваємось, були корисними.
1: Автодайджест на Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова не завдавати ударів по енергетичних об'єктах, але очікує чітких умов і гарантій виконання домовленості. Володимир Зеленський заявив, що для України енергетичне перемир'я означає передусім стабільну електроенергію для людей. Президент наголосив, що російські удари по українській енергетиці безпосередньо впливають на життя цивільних. Додам, раніше Дональд Трамп заявив про нібито домовленість України та Росії припинити такі атаки. Москва також позитивно оцінила цю ідею. Водночас Київ чекає конкретного механізму, який гарантуватиме дотримання умов Росією.
2: Про бюджет.
1: Уряд вніс до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. Головним пріоритетом залишається фінансування оборони та безпеки. За прогнозами, доходи бюджету у 2027 році мають перевищити 3 трильйони гривень, а економіка зрости на 4,5%. Також планують підвищувати соціальні стандарти та підтримку ветеранів. Водночас бюджет формують на тлі нестачі коштів на оборону та залежності від міжнародної допомоги. Остаточні показники держбюджету ще має затвердити Верховна Рада.
2: Про енергетику.
1: В Україні планують нові правила для споживачів електроенергії. Люди, які мають інтелектуальні лічильники, зможуть укладати договори з динамічною ціною. Тобто вартість електроенергії залежатиме від ситуації на ринку і може змінюватися протягом доби. Споживач зможе бачити ціну та своє споживання в особистому кабінеті і відповідно коригувати використання електроенергії. Переходити на таку систему не обов'язково. Також побутові споживачі зможуть безкоштовно змінювати постачальника. А обирати його можна буде не лише серед українських компаній, а й серед постачальників із Євросоюзу та країн енергетичного співтовариства.
2: Про спортсменів.
1: Ярослава Магучих потрапила до десятки претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи за підсумками цього року. Українка провела успішний сезон, виграла чемпіонат світу та стала першою абсолютною чемпіонкою світу у стрибках у висоту. Цього року вона є єдиною номінанткою, яка може вдруге стати найкращою легкоатлеткою Європи. Трьох фіналісток оголосять 1 жовтня, а переможницю – 24 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Саме в цій годині відбудеться наша гра «Автомеханіки рулять». Якщо ще не встигли зареєструватися, мерчі на сайт авторадіо.ua, знаходьте відповідну вкладку, заносьте свої дані і грайте разом із нами. О 8:40 приблизно це відбудеться. Нагадаю, що наприкінці місяця на нас усіх чекає супергра і суперприз від наших друзів і партнерів. Ну а поки розпочинаємо цю музичну годину, погнали!
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: ранки.
1: Машина часу. Дати
2: особистості.
1: Події.
3: На календарі маємо середу, 16 вересня в нас сьогодні. Давайте подивимось на цей день з точки зору свят, подій і людей, які народилися. Їх, до речі, дуже небагато, але все ж таки є. Під егідою ООН сьогодні Міжнародний день охорони озонового шару. Чому сьогодні? Бо саме в цей день у 1987-му було підписано той самий протокол про захист озонового шару Землі. Підписано його було в Монреалі, тому він так і називається – Монреальський протокол. А також під егідою ООН сьогодні день працюючих батьків, майже усіх нас з вами. Ну і все. А щодо подій, можна зазначити лише те, що в цей день у 1908 році людина на ім'я Вільям Дюрант заснував компанію General Motors. Хто народився? У 1925 році американський блюзовий музикант Бібі Кінг. У 1952 році американський актор Мікі Рурк. У 1956 найзнаменитіший, мені здається, ілюзіоніст, фокусник Девід Копперфільд. Насправді звали його Девід Сеткоткін, якщо що. У 1963-му в цей день на світ з'явився американський співак і композитор Річард Маркс. Ну, а якщо ви сьогодні святкуєте свій день народження, ми вас, звісно, вітаємо.
1: Машина часу. Дати
2: особистості.
1: Події.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
6: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
2: Поки з нами в ефірі немає Єгорова, який абсолютно чесно розбирається у таких речах, наприклад, як футбол, мені нічого не лишається, як переводити нашу з вами традиційну рубрику про спорт у рубрику про плітки. Ну, щоб точно ні в чому не помилитися. І сьогодні, знаєте, захотілося з вами поговорити про нащадків, про синів одних з найвідоміших українських спортсменів. Поговоримо і про футболіста Андрія Шевченка і його сина, і про боксера Кличка і його сина Віталія Кличка, мається на увазі мер Києва. Ну, давайте почнемо із сина Андрія Шевченка, Крістіана, який, якщо раптом ви якось це пропустили, повторює батькову долю і є професійним футболістом. На жаль, розвивається він поки не так стрімко, як нам, можливо, цього хотілося б. Але цей 19-річний футболіст, який виступає на позиції правого вінгера, нині перебуває без клубу та шукає нову команди. Тим не менш, у хлопця є прекрасні шанси, бо свого часу він проходив підготовку в академіях Челсі та Тоттенгема, після чого продовжив футбольний шлях у системі Уотфорда. Однак у травні сторони припинили співпрацю, англійський клуб не став продовжувати угоду з українцем, після чого Крістіан отримав статус вільного агента. Новий сезон футболіст розпочав без команди. Наразі йому ще не вдалося домовитись з іншим клубом, який міг би стати наступним етапом його професійної кар'єри, але ми всі на це чекаємо. Бачите, ніякого кумовства і корупції, попри відоме футбольне прізвище та досвід підготовки у таких серйозних академіях англійських клубів, Шевченку-молодшому доводиться самостійно доводити свою готовність до професійного футболу та знаходити нову команду. Будемо слідкувати за Крістіаном і обов'язково повідомимо вам, як буде розвиватися кар'єра цього юного українця. До речі, я просто зараз дивлюся на фотографію Крістіана і бачу, наскільки з батьком вони схожі. А от син Віталія Кличка, 21-річний Максим Олександр, також успішно розвивається в професійному спорті, як і батько, але обрав для себе абсолютно іншу царину. Замість батьківського шляху в боксі хлопець обрав для себе кар'єру баскетболіста. Ну, ті, хто бачив Кличків наживо, або хоча б приблизно уявляють собі зріст цих людей, розуміємо, що усі шанси в хлопця є. Насправді і дійсно, Максим Олександр надзвичайно високий, його зріст 216 сантиметрів. Тож на даний момент хлопець найвищий у своїй родині. Віталій Кличко має ріст 201 сантиметр, Володимир 198, ну, уявіть собі, 216 сантиметрів Максима Олександра Кличка, це вам не просто так. Максим грає на позиції центрового, має вже вагомі досягнення на міжнародній арені. Раніше він виступав за молодіжну команду французького баскетбольного клубу «Монако», в складі якого став срібним призером молодіжної ліги Франції, а також встиг дебютувати за основний склад. Окрім цього, перспективного центрового залучали до матчів молодіжної збірної України «Ю-20» та національної команди. Новим етапом у кар'єрі молодого спортсмена став переїзд за океан. В травні 26-го, ну, що дуже логічно для баскетболіста, чи не так, Максим Кличко приєднався до студентської ліги США. Наразі він поєднує навчання та виступи за американську команду університету Східної Кароліни. Нагадаємо, що народився хлопець 1 квітня 2005 року у шлюбі Віталія Кличка з Наталією Єгоровою, які розлучилися в 22-му році, якщо що. Хлопець має старшого брата Єгора та сестру Єлизавету. Попри те, що діти українського ексбоксера ведуть переважно закритий непублічний спосіб життя, їх мати Наталія іноді ділиться сімейними кадрами та успіхами дітей в соцмережах. І в основному саме звідти ми всю цю інформацію і маємо, окрім офіційних джерел. Дійсно, дуже високий хлопець із дуже серйозними шансами на класну кар'єру в NBA, українець в NBA. Це круто, тож побажаємо удачі.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедури зліки. Реклама лікарського засобу РПН номер UA-5501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: 15 років любові та турботи з Епік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
7: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Крапкою.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
12: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
14: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. «Мій новий берег». 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
1: Реклама на Авторадіо. Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
16: Авторадіо.
17: Авторадіо. Твій рух вперед.
18: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Автомеханіки рулять на Авторадіо. Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Триває наша історія для професіоналів і любителів, яких з легкістю до цих професіоналів можна прирівняти, для наших найрозумніших, найпідкованіших в технічно-автомобільному плані слухачів «Автомеханіки рулять». Історія нашого проєкту вже доволі довга. От, наприклад, вчора у вівторок був переможець, а от що буде зараз, давайте визначатися. Володимир з міста Чернігів сьогодні наш гравець. Доброго ранку вам, Володимире.
3: Доброго ранку.
2: Ну, правила незмінні. В нас є одне таке специфічне фахове автомобільне запитання. Чотири цього разу варіанти відповіді вам треба обрати правильно. Скажіть, будь ласка, а ви маєте якесь відношення до автомобілебудування чи ремонтування?
3: Ну, користуюся автомобілем.
2: Зрозуміло.
3: Їжу за кермом.
2: Клас. Ну, давайте, тоді я вам озвучую запитання, від вас правильно відповідь. Погнали. Які методи використовуються для контролю тиску в шинах автомобіля? І наступні варіанти. Варіант А – прямий метод контролю. Варіант Б – непрямий метод контролю. Варіант В – змішаний гідравлічний метод. І варіант Г – контроль за методом Вентурі. Красиво. Обирайте. Це у вас шина спустила зараз?
3: Да, якраз десь підпускає. Прямий. А які там варіанти?
2: Прямий метод контролю, непрямий метод контролю, змішаний гідравлічний метод або контроль за методом Вентурі.
3: Напевно, прямий.
2: Напевно, прямий. Тепер давайте послухаємо, що скаже наш автоексперт.
4: У самій назві приладу вже є підказка. Двигуну для точного приготування паливно-повітряної суміші важливий саме масовий показник. Отже, правильна відповідь – Б. Визначення маси повітря.
2: От бачите, це трошечки з підвохом питання. Так, прямий метод контролю – це правильна відповідь, як, власне, і непрямий метод контролю, який теж є правильним. Володимир, ви молодець.
3: Дякую.
2: Супер, ви отримуєте проміжний подарунок, чайний набір та брендовані чашки, які точно стануть нагоді кожному українцю восени, ну і входити до пулу переможців, які наприкінці місяця будуть боротися за великий суперприз від наших друзів і партнерів. Дякуємо. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Розповім, де заберете чесно зароблене. Ще раз дякуємо за гру нашому сьогоднішньому переможцю. А якщо ви, друзі, теж знаєте, що під капотом для чого, не боїтеся взятися за ремонт власноруч і відрізняйте дизельний двигун від бензинового, реєструйтеся мерщій на сайті Авторадіо. Там ви знайдете і всі деталі стосовно акції. Тож, завтра о 8:40 перевіримо знання ще одного автомеханіка за покликанням. Автомеханіки рулять за підтримки Intercars Ukraine та Bosch.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і

0: Бош, світового виробника автозапчастин та обладнання. Бош, винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі та обладнання Bosch плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте оригінальну продукцію Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
1: Реклама.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.

0: Авторадіо.
1: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
2: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
1: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Кан святкує 25.
5: 25 років.
4: І дарує 25.
5: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
6: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Кан святкує. «Республіка» дарує.
7: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
8: На Авторадіо.
9: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
12: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
10: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
9: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободянова, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Станом на сьогодні деякі мережі АЗС підняли ціни на бензин приблизно на 1 гривню за літр. Водночас вартість дизеля та газу переважно не змінилася. Різниця між найдешевшим і найдорожчим бензином при заправці 50 літрів становить близько 500 гривень. Експерти пояснюють, російські атаки на заправки можуть ускладнювати постачання пального та створювати проблеми на окремих локаціях. Але загального дефіциту не очікують. Україна має достатньо АЗС і може отримувати пальне різними маршрутами.
2: Про столицю.
1: Київ готує можливі пільги для бізнесу, який постраждав від російських атак. Про це повідомив мер Віталій Кличко. Київська міська влада разом із підприємцями опрацьовує додаткові заходи підтримки для компаній, чиї об'єкти були пошкоджені або знищені через російські удари. Серед пропозицій – пільги на оренду землі та податок на нерухомість. Водночас остаточних рішень про такі пільги поки немає. Окремо бізнес готовий долучитися до встановлення мобільних укриттів і підготовки столиці до зими. Йдеться про альтернативні джерела живлення, пункти обігріву та допомогу гуманітарному штабу.
2: Про бюджет.
1: Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету на наступний рік. Так, на безпеку і оборону планують спрямувати 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Значна частина коштів піде на озброєння, військову техніку та виплати військовим. Загальні видатки бюджету мають становити понад 7 трильйонів гривень. Водночас передбачене підвищення зарплат. Досвідчений учитель у середньому може отримувати близько 27 тисяч гривень. Лікар – щонайменше 30 тисяч. А медсестра – 20 тисяч. На соціальні виплати планують понад 540 мільярдів гривень. Для фінансування бюджету Україні знадобиться понад 52 мільярди доларів міжнародної допомоги.
2: Про законопроекти.
1: Палата представників США підтримала правила розгляду законопроєкту про нові санкції проти Росії. Так, фінальне голосування заплановане на сьогодні, 16 вересня. Законопроєкт передбачає можливість запровадження 100% мит для країн, які купують значні обсяги російських енергоносіїв або допомагають обходити санкції. Серед найбільших покупців – Китай, Індія та Туреччина. Документ уже підтримав Сенат США. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: 9:06 в Україні. Доброго раночку, друзі. Давайте поговоримо про неприємне. А хто нам може заборонити? Ми всі дорослі, депресивні люди. Будемо говорити про ціни на пальне.
0: Актуальні ціни на пальне.
1: Станом на зараз в середньому по всій Україні, за виключенням без урахування окупованих територій, ціни на пальне такі. Бензин А95 преміум. Люди із амбіціями можуть придбати за 90 гривень 11 копійок за 1 літр. Це подорожчання на гривню 23. 95-й звичайний, 86 гривень 17 копійок, плюс гривня 16. 92-й А бензин 81 гривня 67 копійок в середньому в Україні за 1 літр. Мій особистий біль – дизельне паливо 97 гривень 6 копійок за літр. Автомобільний газ наразі продають по 43 гривні 66 копійок за 1 літр. Тепер ви знаєте, готові до розчарувань на автозаправних станціях, то щасливої вам дороги. Ну, насправді, жарти жартами, а якщо їздити хочеться, то зрозуміло, що поїдете і заправитесь. Будьте, будь ласка, уважні і обережні в дорозі, дотримуйтесь правил дорожнього руху. А ми, дотримуючись нашої довготривалої багаторічної традиції, розпочинаємо третю годину ранкового шоу «Ранок на автоматі» просто зараз. Нагадаємо вам, що у відрядженні знаходиться Єгоров. Ми сьогодні з вами знову перебуваємо у вузькій, але не обмеженій компанії, тож давайте робити це разом і далі. Наразі Дерева буде нам співати, а потім ще поговоримо.
0: Авторадіо.

0: Ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Скористаюсь службовим положенням, аби підсолодити початок повітряної тривоги у столиці і Київському регіоні. Давайте якраз про дорожні інновації в Києві та агломерації зараз вам розкажу. Справа в тому, що сьогодні у нас на календарі 16 березня, і саме з сьогоднішнього дня в Києві частково обмежуватимуть рух естакадою вздовж набережної Хрещатицької, і роботи ці триватимуть стільки, що ви запам'ятаєте їх надовго, аж до 31 грудня. Відповідно, рух зміниться, обмеження запроваджують не на кілька днів, тобто надовго, ви розумієте, відповідно, повністю рух перекривати не планують, роботи мають виконувати поетапно, аби транспорт міг проїжджати. Рух естакадою частково обмежуватимуть з 8 години, вже частково обмежують вже як годинку як. Йдеться про ділянку вздовж вулиці Набережної Хрещатицької, де, власне, і триватиме цей ремонт. Тобто, шановні водії, які використовують часто цей маршрут, враховуйте або зміну маршруту, або трошки більший час для того, щоб доїхати, куди ви там зранку їдете. Ну, а якщо ви частіше буваєте в Київській області, а не в Києві, то сьогодні, 16 вересня, знову ж таки, в прекрасному місті Ірпінь повністю перекриють рух транспорту на частині вулиці Центральної. Це пов'язано також із початком капітального ремонту дороги. Рух обмежить на відрізку від кільця біля Новосу до ТЦ Ірпінь-Сіті. На цій ділянці будуть фрезерувати старе асфальтне покриття і готувати дорогу до укладання відповідно нового асфальтного покриття. Закликали водіїв та мешканців врахувати перекриття для планування поїздок, ваша, шановні ірпінці, міська рада, тож давайте прислухайтеся обов'язково. Ну, а це вся інформація. Бережіть себе, будь ласка. Нагадаю, що в Києві наразі оголошено повітряну тривогу. Давайте прямуйте в укриття, а ми попрямуємо також в укриття музичне. Макіба буде зараз в нас.
0: Авторадіо.

0: чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
1: Є речі, що залишається з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
5: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Поки з нами в ефірі немає Єгорова, який абсолютно чесно розбирається у таких речах, наприклад, як футбол, мені нічого не лишається, як переводити нашу з вами традиційну рубрику про спорт у рубрику про плітки. Ну, щоб точно ні в чому не помилитися. І сьогодні, знаєте, захотілося з вами поговорити про нащадків, про синів одних з найвідоміших українських спортсменів. Поговоримо і про футболіста Андрія Шевченка і його сина, і про боксера Кличка і його сина Віталія Кличка, мається на увазі мер Києва. Ну, давайте почнемо із сина Андрія Шевченка, Крістіана, який, якщо раптом ви якось це пропустили, повторює батькову долю і є професійним футболістом. На жаль, розвивається він поки не так стрімко, як нам, можливо, цього хотілося б. Але цей 19-річний футболіст, який виступає на позиції правого вінгера, нині перебуває без клубу та шукає нову команди. Тим не менш, у хлопця є прекрасні шанси, бо свого часу він проходив підготовку в академіях Челсі та Тоттенгема, після чого продовжив футбольний шлях у системі Уотфорда. Однак у травні сторони припинили співпрацю, англійський клуб не став продовжувати угоду з українцем, після чого Крістіан отримав статус вільного агента. Новий сезон футболіст розпочав без команди. Наразі йому ще не вдалося домовитись з іншим клубом, який міг би стати наступним етапом його професійної кар'єри, але ми всі на це чекаємо. Бачите, ніякого кумовства і корупції, попри відоме футбольне прізвище та досвід підготовки у таких серйозних академіях англійських клубів, Шевченку-молодшому доводиться самостійно доводити свою готовність до професійного футболу та знаходити нову команду. Будемо слідкувати за Крістіаном і обов'язково повідомимо вам, як буде розвиватися кар'єра цього юного українця. До речі, я просто зараз дивлюся на фотографію Крістіана і бачу, наскільки з батьком вони схожі. А оцін Віталія Кличка, 21-річний Максим Олександр, також успішно розвивається в професійному спорті, як і батько, але обрав для себе абсолютно іншу царину. Замість батьківського шляху в боксі хлопець обрав для себе кар'єру баскетболіста. Ну, ті, хто бачив Кличків наживо, або хоча б приблизно уявляють собі зріст цих людей, розуміємо, що усі шанси в хлопця є. Насправді і дійсно, Максим Олександр надзвичайно високий, його зріст 216 сантиметрів. Тож на даний момент хлопець найвищий у своїй родині. Віталій Кличко має ріст 201 сантиметр, Володимир 198, ну, уявіть собі, 216 сантиметрів Максима Олександра Кличка, це вам не просто так. Максим грає на позиції центрового, має вже вагомі досягнення на міжнародній арені. Раніше він виступав за молодіжну команду французького баскетбольного клубу «Монако», в складі якого став срібним призером молодіжної ліги Франції, а також встиг дебютувати за основний склад. Окрім цього, перспективного центрового залучали до матчів молодіжної збірної України «Ю-20» та національної команди. Новим етапом у кар'єрі молодого спортсмена став переїзд за океан в травні 26-го, ну, що дуже логічно для баскетболіста, чи не так? Максим Кличко приєднався до студентської ліги США. Наразі він поєднує навчання та виступи за американську команду університету Східної Кароліни. Нагадаємо, що народився хлопець 1 квітня 2005 року у шлюбі Віталія Кличка з Наталією Єгоровою, які розлучилися в 22-му році, якщо що. Хлопець має старшого брата Єгора та сестру Єлизавету. Попри те, що діти українського ексбоксера ведуть переважно закритий непублічний спосіб життя, їх мати Наталія іноді ділиться сімейними кадрами та успіхами дітей в соцмережах. І в основному саме звідти ми всю цю інформацію і маємо, окрім офіційних джерел. Дійсно, дуже високий хлопець із дуже серйозними шансами на класну кар'єру в NBA. Українець в NBA – це круто, тож побажаємо удачі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.
0: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: 15 років любові та турботи з Епік.
13: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
12: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
13: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
14: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
15: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців Шериф.
16: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
17: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
18: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
19: Скоро маски будуть зняті.
20: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
21: Соціальна реклама.
22: Міністерство оборони України інформує.
23: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
22: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
21: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
24: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
24: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
24: Деталі на babynews.com.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
25: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
24: Не є лікарським засобом.
6: Реклама.
0: Авторадіо.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Moving to the sun або moving to the rain. Зараз давайте разом ми розберемося із українським гідрометеоцентром про погоду на сьогодні. Давайте поговоримо. Дощі остаточно відступають за кордон. Кажуть синоптики, якщо ви зараз вже вийшли з дому і прямуєте на роботу в східних регіонах, то повертайтеся, будь ласка, за парасольками. Тільки жителям приблизно так Краматорська і Северодонецька, вони знадобляться. Сьогодні там щільні хмари, дрібна мряка, а термометри не піднімуться вище позначки в 16-19 градусів за позначкою плюс. Врешті України сонячно і сухо. В день повітря без проблем розігріється аж до 20-23 з плюсом. Найтепліше буде на Закарпатті. В Ужгороді, наприклад, плюс 24 сьогодні обіцяно синоптиками. У Києві, Житомирі, Львові, Вінниці, а також у південних областях 21-23. І знову ж таки сонячно, яскраво, без будь-якого дощу. Ну, втім, вдягатися зранку восени також не забувайте все одно, тому що поки сонце не піднялося повністю, як то кажуть, в зеніт, на вулиці є температура повітря вже осіння, плюс 9, плюс 12. Тож, виходячи на роботу навіть зараз о 9.40, а зараз у нас 9.40, не забудьте накинути якусь вітрівочку, курточку, ковтиночку теплішу, щоб ви нам були здорові, не мали проблем із застудою, хоча б цих. Отаку маємо інформацію про погоду на день сьогоднішній. Далі будемо слухати найкращу музику, говорити про різні важливі моменти, а може не важливі, але просто цікаві, а може навіть не цікаві, а просто смішні. Тому що саме так виглядає ранок в ефірі вашої і нашої улюбленої радіостанції Авторадіо. Нагадаємо, мене звати Катерина Солов'єва, а ми їдемо далі.
0: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить Горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес. Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди, і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
9: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
6: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська завдали удару по пасажирському поїзду, який прямував із Києва до Миколаєва. Локомотивну та поїзну бригаду, а також усіх пасажирів встигли евакуювати. За даними Укрзалізниці, загиблих і постраждалих немає. Водночас у Києві триває ліквідація наслідків російської дронової атаки. У Святошинському районі через падіння уламків безпілотника загорілися складські приміщення. Відомо про постраждалих. На місці працюють екстрені служби. У деяких районах столиці фіксують задимлення.
2: Про компенсації.
1: В Україні пропонують створити спеціальний фонд, який компенсуватиме бізнесу перші збитки після російських атак. Для його наповнення ставку ПДВ можуть підвищити з 20 до 21%. Це має дати державі близько 1 мільярда доларів, а від міжнародних партнерів планують залучити ще до 2 мільярдів. Програму хочуть запустити з початку 2027 року через Державне експортно-кредитне агентство. Максимальна компенсація для одного підприємства може становити до 10 мільйонів доларів, а внесок учасника – 2% від суми покриття. Водночас підвищення ПДВ поки лише пропозиція. Остаточного рішення немає.
2: Про військовослужбовців.
1: Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть до 20 вересня включно повернутися на службу за спрощеною програмою. Вони можуть самі обрати підрозділ і напрям служби та прибути безпосередньо до обраної частини без військової служби правопорядку і батальйону резерву. Програма доступна військовим ЗСУ, Нацгвардії та Держспецтрансслужби, якщо СЗЧ зафіксували до 12 червня. Водночас повернення не закриває автоматично кримінальне провадження. Питання звільнення від відповідальності окремо вирішує суд.
2: Про судноплавство.
1: Анкара посилила дипломатичні зусилля, щоб досягти нових домовленостей щодо безпеки в Чорному морі. Так, Туреччина вже веде переговори із зацікавленими сторонами та намагається просунути цей процес. Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан. Водночас він не уточнив, про який саме формат угоди йдеться та які умови зараз обговорюють. Нагадаю, раніше Туреччина вже брала участь у міжнародних домовленостях щодо безпеки судноплавства в Чорному морі. Для України цей напрям залишається критично важливим через роботу морського коридору та експорт продукції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: нового дня. Авторадіо.
1: Хоч ви Гудіні, хоч ви Девід Копперфільд, і може навіть Гаррі Поттер, але якщо пункт перетину кордону закритий, то ви його не перетнете. Саме про це маємо оперативну інформацію. На українсько-польському кордоні очікуються зміни для перевізників та пасажирів. Доволі популярний пункт пропуску Шегині і Медика тимчасово закривають для руху автобусів у бік Польщі. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про те, що польська сторона розпочинає там масштабну реконструкцію цього напрямку. Обмеження на пропуск автобусів у напрямку Польщі почнуть діяти вже скоро, за 4 дні, з 20 вересня 2026 року, та триватимуть по листопад 27-го. Тобто це буде відбуватися дуже довго. Якщо плануєте після 20 вересня перетинати польський кордон, можливо, варто обрати інший пункт перетину. Ну, або якщо будете робити це автобусом, то вам доведеться обрати інший пункт. От така інформація прикордонна на дану секунду. Наразі маємо 10 годину, 4 хвилини. Слухати будемо антитіла, будемо слухати Расмус, а потім з вами поговоримо про важливе і шоу-бізнесове, як завжди у цій годині.
0: Авторадіо.

0: старт нового дня. Авторадіо.
1: Ану, друзі, давайте таке музичне завдання вам зараз о 10-10 дам. Звідки ми всі з вами знаємо гурт «Зерасмус», який слухали тільки що в ефірі і нещодавно, до речі, зустрічали, ну, не так давно в Києві, не дивлячись на повномасштабне вторгнення, велику війну. А, правильно, з Євробачення. Тож стверджувати, що цей конкурс не цікавий, неважливий, а я знаю, є люди, які дуже люблять так казати, ну, не дуже доречно. Та й взагалі, якось вже запахло скандалами, інтригами і бійками в соціальних мережах, бо суспільне мовлення розпочало прийом конкурсних заявок на участь в національному відборі на Євробачення 2027. Про це вже є інформація на сайті мовника. Участь у нацвідборі можуть взяти артисти, які станом на 3 травня 2027 року вже досягнуть як мінімум 18-річного віку. Для інших є дитяче Євробачення. Це можуть бути і сольні виконавці, і гурти, у складі яких максимум 6 осіб, тому що на сцені Євробачення не може бути більше людей. Подати заявку можна, якщо ви раптом артисти хочете це зробити, до 2 листопада включно. Кількість пісень від одного учасника не обмежена, можна багато подавати. Допускається, зокрема, навіть подання просто демо-версії пісні, яка типа буде дороблена. Композиція має бути оригінальною, створеною без використання інших творів. Тривалість її не повинна перевищувати 3 хвилини. Отакі маємо з вами правила. Повний перелік короткого списку учасників нацвідбору Суспільне оприлюдить не пізніше, ніж 22 січня 2027 року, і там вже почнеться головний бій, скажімо так. Ну і правила, в принципі, ж особливо не змінюються. Про тривалість сказали, пісня не повинна бути раніше оприлюднена, ця історія залишається з нами, її не можна виконувати публічно до участі у відборі. Після приймання заявок відбувається загальнонаціональний попередній відбір за його результатами і будуть формувати оцей лист з 12 учасників. Вірніше, 12 – це максимум, може бути менше, якщо не береться достатня кількість якісних творів. Усі артисти, які потраплять до цього лонгліста, мають пройти прослуховування. Особиста присутність на ньому є обов'язковою. Тут в зумі прослуховування не вийде пройти. Ну, а потім після прослуховування визначать шорт-лист нацвідбору. До нього увійдуть щонайменше 6 учасників і опублікують до 4 грудня 2026 року. А хто ж цього року буде відповідати за музику українську на Євробаченні? Нагадаємо, що минулими роками і Джамала була, і не один раз музичною продюсеркою, і Тіна Карель. А от цього разу, знову ж таки, без сюрпризів, без інтриг, музичним продюсером цьогорічного нацвідбору став автор-виконавець пісень і композитор Піано Бой, він же Дмитро Шуров, який вже мав успішний досвід роботи з відборами попередніх років, тож очікуємо на те, що допоможе розкрити потенціал учасників та знайти класне звучання, яке гідно представить Україну на Євробаченні. Нагадаємо, що сам конкурс традиційно відбувається у травні, до нього ще далеко. І ще нагадаємо, що в 26-му році перемогла представниця Болгарії, і саме в Болгарії буде конкурс цього року. Недалеко їхати, можна навіть в автобусний тур артисту буде відправитись і заодно взяти оцей кришталевий мікрофон, як наші вміють, роблять і не соромляться. Дочекаємось лютого, сподіваюся, всі разом, коли національний відбір вийде на фінальну свою точку. Ми будемо з вами дивитися, обирати, потім сваритися, тих обрали чи не тих. Ну, все по класиці. А поки передайте своїм знайомим талановитим артистам, яким вже є 18 років, що подавати заявку саме час до 2 листопада включно. 10.13, давайте їхати далі, в тому числі і музично.
0: Авторадіо.

0: удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотеми. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати «Біоритм» на Печерську.
4: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт «Кан».
3: «Біоритм» від «Кан». Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
7: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ранок на автоматі.
3: Прокинувся,
4: почув,
3: підзарядився. Авторадіо.
1: 10:25 в Україні. Слухайте, прекрасна новина для знервованих українців. Комітет Верховної Ради підтримав законопроект 1535-8, який робить що? Правильно, вводить суворі покарання за перевищення допустимого шуму від авто та мотоциклів. Поки триває воєнний стан, карати за прямотоки та оці вибиті глушники і сиве волосся на людей, які оточують цю всю історію, планують по максимуму. Вперше впіймають 17 тисяч гривень штрафу. Якщо не дійшло з першого разу і ви, ну не ви, звісно, а якісь погані люди із прямотоком попалися повторно за рік, доведеться готувати 34 тисячі гривень. А на додачу до такого чека водія ще й позбавлять прав на 3 або 6 місяців. Коли війна закінчиться, санкції трохи зріжуть. Планується, що 8500, от такий буде штраф за перший факт, і 17 тисяч гривень за повторний. Втім, панікувати поки зарано, якщо все ж таки це ваша історія. Це лише перша формальність. Попереду ще голосування в сесійній залі. Збір 226 голосів за і відповідно підпис президента. І тільки після публікації закону нові правила наберуть чинності. Ну, зрозуміло, чому за ці штрафи взялися. Просто зараз у більш-менш тилових містах РФ моторів, оцих форсованих, регулярно плутають із прольотом шахедів. Це викликає постійний стрес. Тож, якщо у вашої машини прогорів глушник, або ви навмисно ставили вихлоп такий, щоб ричало як лев або тигр, то логічніше привести все до ладу вже зараз, коли закон ухвалять, рейди поліції з шумомірами чекати на себе не змусять. Та й взагалі, знаєте, якщо із добром і розумінням ставитись до різного психологічного стану різних людей, то життя точно віддячить чимось хорошим. 10:27 про важливі ініціативи поговорили. Далі будемо говорити також про важливе, про погоду на сьогодні.
2: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
4: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
4: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зіграння. Реклама лікарського засобу РПН-0-UA-5-1-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців шериф.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
9: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
11: Соціальна реклама.
15: Авторадіо!
16: Авторадіо – твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Як то кажуть, природа настільки очистилася, що не лише Віталік Козловський повернувся до співочої кар'єри, а навіть Дюран, Free to Love. Саме цим закликом буду завершувати свою ефірну зміну на сьогодні. Теж повернусь майже як Козловський, але завтра о 7 годині ранку. Нагадаємо, ми зараз з вами поки в такій вузькій компанії. Ще півтора тижні така історія буде тривати. Потім Єгоров знову з'явиться в нашому ефірі. Звісно, якщо ми з вами його пустимо, це ще будемо обговорювати окремо. Тривають ці наші проекти, триває наше з вами спілкування. Тож бережіть себе, будь ласка, і приєднуйтесь до нас завтра о 7 ранку, як завжди. Мене звати Катерина Соловйова. Я вас обіймаю. Будьте мені здорові, щасливі і дуже неймовірно карколомно матеріально забезпечені. 10 година, 41 хвилина. До завтра.
2: Ранок на автоматі.
0: Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна. Авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
6: Живий звук. Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіо.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У наступному році Україна планує отримати від міжнародних партнерів не менше 1 трильйона гривень допомоги для сил оборони. Йдеться про ракети, зброю, військову техніку, боєприпаси та інше необхідне обладнання. Загалом на безпеку і оборону в державному бюджеті планують передбачити 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Це майже 44% ВВП. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що очікувана допомога партнерів може бути більшою, ніж цього року. Водночас потреби української армії зростають, адже війна стає дорожчою. Уряд ще уточнює остаточні розрахунки.
2: Про розслідування.
1: НАБУ і САП викрили схему під час перевезення 60 вагонів метро, які Варшава безкоштовно передала Києву. За даними слідства, тендер на доставку отримала заздалегідь визначена компанія, а вартість послуг завищили до 190 мільйонів гривень. Після отримання грошей частину суми переказали реальному перевізнику. Решту, 137,5 мільйонів гривень, учасники схеми, за версією слідства, залишили собі. Для приховування операцій кошти переводили через підконтрольну компанію за кордоном.
2: Про заяви.
1: Європейським країнам необхідно активніше обмінюватися розвідувальною інформацією та краще захищати критичну інфраструктуру. Йдеться про протидію гібридним атакам, які Євросоюз пов'язує з Росією. Серед загроз – кібератаки, інформаційні операції, втручання у вибори, диверсії та атаки на транспортну і критичну інфраструктуру. Голова європейської дипломатії Кая Калас заявила, що країни ЄС мають тісніше координувати свої дії і активніше використовувати спільний розвідувальний центр. За її словами, кількість і масштаб таких атак у Європі зростають.
2: Про людські можливості.
1: У Японії кількість столітніх людей уперше перевищила 100 тисяч. Так, лише за рік їх стало майже на 8 тисяч більше. Переважна більшість японських довгожителів – жінки. Їх понад 94 тисячі. Так, лише за рік їх стало майже на 8 тисяч більше. Нині найстарші жительці країни – 114 років, а найстаршому чоловікові – 112. Додам, Японія також залишається серед світових лідерів за середньою тривалістю життя. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 828 актових записів про народження. З них 413 хлопчиків та 415 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо після двох поїздок в Одесу та Карпат вам уже хочеться казати, що ви об'їздили всю Україну, то для більшої правдоподібності додайте до списку хоча б Кропивницький, адже і там є дещо цікавеньке. Прогуляйтеся пішохідною театральною вулицею, де чи не кожен будинок – це маленький архітектурний шедевр. Колись це було заможне купецьке місто. Тому тут і сьогодні можна побачити розкішні особняки 19 століття. Далі обов'язково завітайте до театру Корифеїв. Саме тут у 1882 році Марко Кропивницький творив перший професійний український театр. І це сталося в часи, коли українська мова та вистави перебували під жорсткими заборонами. Якщо хочеться відпочити, ворушайте до Дендропарку. Влітку це чудове місце для прогулянок серед зелені, фонтанів і квітників. Любителям незвичайних місць варто заїхати в етномузей у Терні. Нівці. Це справжня українська хата, де можна побачити, як жили наші прабабусі і прадідусі. Старовинна піч, розписані скрині, дерев'яні меблі і навіть запашне сіно на печі створюють особливу атмосферу. А якщо хочеться природи, приблизно за півгодини від міста знаходиться Катеринівський кар'єр. Бірюзова вода, скелясті береги, облаштовані пляжі, краєвиди, які легко сплутати з якимось гірським озером. Тож Кропивниччина – це місце, де можна за один день побувати в колисці українського театру, прогулятися серед мільйонів квітів, повернутися у минуле і завершити день біля води. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
5: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Епалец, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18-й. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.
6: Радіо, твій рух вперед.
5: Реклама на Авторадіо.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зради.
10: Скоро. Маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Осім. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
14: Деталі на Мірсон.ua.
15: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
16: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
17: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
18: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
19: А з будинком що збираєтесь робити?
18: Нове місто, нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТБ».
5: Реклама на Авторадіо.
20: Соціальна реклама.
21: О, привіт. Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. бригади для нормтіпів.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
20: Соціальна реклама.
3: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
22: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
22: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
22: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
3: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
22: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
22: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
22: Реклама.
23: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
24: Євген з міста Київ запитує.
25: Пробив колеса на трасі і був вимушений встановити запаску іншого діаметру. Як це може вплинути на повнопривідний автомобіль?
24: Відповідає Руслан Алфімов.
26: Доїхати до шиномонтажа можна, але не більше. Коли у вас встановлено колесо, яке відрізняється по діаметру, я маю на увазі не диск колісний, а зовнішній діаметр колеса, то це, перш за все, впливає на керованість та стабільність автомобіля. Я зараз кажу про всі машини в цілому. Але є такі, де заміна одного колеса іншого діаметру може впливати на роботу АБС. Це антиблокувальна система Галім. Відповідно, на систему стабілізації. Бо колеса проходять різну відстань, блок керування не розуміє, що у вас відбувається, і вимикає ці системи. Також можливий такий варіант, якщо у вас повний привід з блокуванням, то це може негативно вплинути на деталі трансмісії, внаслідок тієї ж різниці в швидкості обертання коліс. Тому, встановлюючи колесо іншого діаметру, майте це на увазі. А це значить, що роздатка вашого автомобіля може вийти з ладу, а ремонт її дуже коштовний.
23: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 21 листопада в МЦКМ «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
9: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
7: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Данина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна разом із міжнародними партнерами працює над дипломатичним рішенням, що має підтримати український експорт. Йдеться насамперед про продовольство, від постачання якого залежать десятки країн. До переговорів уже долучилися Єгипет, Індія, Туреччина та арабські держави. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати отримали відповідні доручення, а необхідного результату можуть досягти вже найближчими тижнями. За його словами, це залежатиме від готовності партнерів підтримувати кроки до деескалації. Україна наголошує, що стабільний експорт через Чорне море важливий не лише для української економіки, а й для продовольчої безпеки інших країн.
2: Про медицину.
1: У проєкті бюджету на наступний рік на охорону здоров'я передбачили понад 292 мільярди гривень. Найбільше планують спрямувати на програму медичних гарантій. Це має дозволити переглянути тарифи та підвищити оплату праці медиків. У МОЗ планують встановити базову зарплату лікарів на рівні 30 тисяч гривень, а медсестер і медбратів – 20 тисяч. Також суттєво збільшать фінансування доступних ліків та закупівель препаратів. Окремо молодим лікарям, які погодяться 3 роки працювати у селах або прифронтових громадах, планують виплачувати по 200 тисяч гривень допомоги.
2: Про спецслужби.
1: Американські прокурори висунули обвинувачення 5 учасникам групи, яку пов'язують із російськими спецслужбами. За версією слідства, мережа шукала виконавців для терактів у Європі, а також готувала вбивство російського дисидента у Сполучених Штатах. Серед обвинувачених – колишній полковник російських спецслужб, його син, якого американська сторона називає офіцером ФСБ, а також громадянин Куби та 2 громадян Венесуели. У Міністерстві юстиції США заявили, учасники мережі намагалися вербувати людей у різних країнах для здійснення вбивств за вказівкою з Росії.
2: Про західні регіони.
1: На заході України через посуху оголосили найвищий рівень небезпеки. Так, від сьогодні до 30 вересня рівень води у низці річок може впасти до критично низьких показників. Йдеться про басейни Дністра, Сяну, Західного Бугу та Тиси. Через маловоддя оголосили коричневий рівень небезпеки. Проблема може торкнутися Львівської, Закарпатської, а також частини Івано-Франківської, Тернопільської, Волинської та Хмельницької областей. Додам, тривала нестача опадів уже призвела до значного зниження водності річок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 828 актових записів про народження. З них 413 хлопчиків та 415 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюс» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Чи ловили себе на думці, що старі фото викликають значно яскравіші емоції, ніж ви відчували в момент зйомки? Наприклад, у подорожі вас могло дратувати абсолютно все. Попутник, який дуже шумно хропів, чавкав, зламаний кондиціонер та спека. А зараз ви дивитеся на ці кадри і думаєте, ну, прикольненько було. Море, пісочок, там якісь сфінкси навколо. Психологи це пояснюють так. Фотографія змушує заново переживати та навіть прикрашати минулі почуття. Тому це чудовий привід поповнити колекцію спогадів і вирушити до Кам'янця-Подільського. Ось три цікавих факти про місто. Кам'янець був тимчасовою столицею УНР. Старе місто розташоване на унікальному природному острові, який створив глибокий каньйон. Тут понад 6 століть пліч-о-пліч співіснували абсолютно різні культури – українці, поляки, литовці, вірмени, турки та євреї. Якщо ви вирішите приїхати сюди, почніть із міської ратуші на Центральній площі. Це найстаріша збережена ратуша в Україні. У її підвалах колись була судова зала та камери тортур, а на вежі досі справно працює механічний годинник 18 століття. Далі прямуйте до легендарної Кам'янець-Подільської фортеці. Це шедевр фортифікації, який за всю історію вороги змогли взяти штурмом лише двічі. Фортеця має 11 веж. Наприклад, у Павській вежі тричі сидів ув'язнений народний месник, і щоразу йому вдавалося втекти. Наостанок спустіться до Смотрицького каньйону. Це природна ущелина завглибшки до 30 метрів, яка утворилася понад 2 мільйони років тому на місці давнього Силурійського моря. А взагалі, якщо ваш улюблений фільм – це «Гра престолів», то ви точно оціните тутешні краєвиди. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
0: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
7: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова Captive Soul. 3 жовтня МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Федора.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки – систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців «Шериф».
0: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
7: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
6: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо. Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
6: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
5: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlife.van.
7: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
11: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес. Пердута під передачу відкривається непогано під себе. Удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавіч забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. І треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Зарплати освітян зросли на 50%, але перехід на нову систему залежить від закладу. Так, школи та інші заклади, які отримують державне фінансування, переходять на них обов'язково. Для комунальних дитсадків, закладів позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти рішення залежить від громади та можливостей місцевого бюджету. УМОН пояснили, якщо громада ще не ухвалила такого рішення, працівникам продовжують нараховувати зарплату за попередньою системою. Повноцінне підвищення для закладів, які фінансують місцеві бюджети, планують забезпечити з 1 січня 2027 року.
2: Про наболіле.
1: Чинне законодавство забороняє проводити президентські, парламентські та місцеві вибори під час воєнного стану. Президент Володимир Зеленський також звернув увагу на безпекові та організаційні проблеми. Серед них – мільйони українців за кордоном, жителі тимчасово окупованих територій та неможливість гарантувати безпечне голосування в умовах війни. Водночас в Україні вже працюють над правилами майбутніх повоєнних виборів. Окремо опрацьовують участь військових, переселенців, українців за кордоном та жителів прифронтових територій.
2: Про регіони.
1: Дніпропетровщина просить не вводити два рівні повітряної тривоги. Так обласна влада звернулася до уряду з проханням залишити на Дніпропетровщині звичну систему оповіщення. Причина – постійна загроза обстрілів у прифронтовому регіоні. Голова Дніпропетровської ОВА пояснив, що за таких умов розділяти небезпеку за рівнями складно. Особливо це стосується Павлоградського району, який регулярно перебуває під обстрілами. Остаточного рішення уряду щодо Дніпропетровщини поки немає.
2: Про чемпіонати.
1: У п'ятницю, 18 вересня, стартує 7-й тур чемпіонату України з футболу. У цей день Чорноморець прийме Оболонь, а Полісся зіграє з Кривбасом. У суботу Зоря зустрінеться з київським Динамо, а Епіцентр – із Лівим берегом. У неділю Карпати зіграють із Вересом, а Шахтар – із черкаським Оленце. Перед туром Полісся та Шахтар очолюють таблицю. В обох команд по 15 очок. Карпати мають 13, а Динамо – 10. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 16 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 828 актових записів про народження. З них 413 хлопчиків та 415 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті babynews.com.ua. Наступний – 30 вересня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Baby News» на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
0: В Україні
3: 13 година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти наживо разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт «UA». Живий звук. 21 листопада в МЦКМ «Танок» на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт «UA». Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
3: Привіт, я Клер.
4: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
3: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
4: Повільно кайфуйте і, прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
3: Обіймаємо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
6: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
15: Деталі на Мірсон.ua.
16: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
19: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
17: Соціальна реклама.
3: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
17: Тоді вам
3: до нас. Автомеханіки рулять
17: на Авторадіо.
3: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
17: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
3: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
17: подарунки від наших партнерів проєкту.
3: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
17: Реклама.
3: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
17: Реклама.
3: Авторадіо.

0: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК Nordica Residence від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК Nordica Residence. Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
6: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
3: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні посилюють відповідальність за діяльність кол-центрів. Верховна Рада ухвалила відповідний закон у другому читанні. Документ посилює відповідальність за незаконне збирання, зберігання та використання персональних і банківських даних для заволодіння чужими коштами. Також закон має посилити боротьбу із системними шахрайськими схемами. А от посилки з-за кордону до 150 євро оподатковуватимуть ПДВ. Парламент підтримав поки що у першому читанні скасування пільги на посилки. Водночас нардепи провалили два законопроекти щодо підвищення штрафів за перевищення швидкості. Пропонували збільшити штрафи до 3400 гривень, а за повторні порушення – до 17 тисяч.
2: Про інформацію.
1: Російська пропаганда знову поширює фейк про нібито мобілізацію жінок в Україні. У соцмережах з'явилось фото начебто з Луцька. На них зображені нібито білборди із закликом до домогосподарок ставати операторками дронів. У Центрі протидії дезінформації заявили, що ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Наголошують, таких білбордів у Луцьку чи інших наших містах немає. Там вважають, що поширення фейку покликане дискредитувати український рекрутинг і посіяти паніку навколо теми так званої мобілізації жінок.
2: Про допомогу.
1: Євросоюз посилить підтримку України напередодні зими, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Каже, допомога охоплюватиме гуманітарну сферу, енергетику, протиповітряну оборону та санкції проти Росії. Зокрема, ЄС планує терміново посилити українську ППО. Фон дер Ляєн нагадала, минулого тижня вперше погодили закупівлю американських ракет-перехоплювачів «Петріот» для України. Також Євросоюз продовжить співпрацю з Україною в розробці нових систем ППО та спільних оборонних проєктів.
2: Про футболістів.
1: Ліонель Месі зіграє прощальний матч за збірну Аргентини. 6 жовтня в Буенос-Айресі аргентинці зустрінуться з Беніном. Це буде останній матч Месі у складі національної команди. 39-річний футболіст раніше оголосив про завершення виступів за збірну. Месі провів за Аргентину понад 190 матчів і допоміг команді виграти чемпіонат світу 2022 року та два Кубки Америки. На чемпіонаті світу цього року він забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Навіть ці самі думосіди знають про легендарну Венецію на воді, а досвідчені мандрівники чули про плавучі ринки Таїланду. Проте мало хто здогадується, що власне місто на воді є й в Україні. Це Вилкове, унікальне містечко рибалок та виноробів, розташоване на 72 руководних островах. Архітектура тут зовсім не італійська, але саме тут можна відчути справжнє життя на воді. Місцеві жителі мешкають на віддалених островах, а замість машин і автобусів пересуваються на човнах. Що ви можете тут відвідати? Вулиці Канал, стара частина міста, розташована на островах. Замість доріг тут прокладені канали, через які перекинуті численні дерев'яні містки. Найкраще досліджувати місто на місцевому човні. Нульовий кілометр Дунаю. Туристичний маршрут на катері приведе вас до гирла річки. На острові Анкудінова встановлено символічний знак 0 кілометрів, пройшовши через який можна загадати бажання. Дунайський біосферний заповідник. Унікальна природа, де гніздяться сотні видів птахів, зокрема пелікани, та ростуть рідкісні рослини. Обов'язково спробуйте знамениту вилківську дунайську рибу. Рибну юшку, яку готують на вогнищі, та запийтеся місцевим сухим вином Новак. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо. Ти рух вперед.
1: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
2: Всім привіт, це Маша Кондратенко. І я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп» з Рейтерської на Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
3: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
2: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
4: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
5: То ти човне?
6: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. НЦКМ. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
7: Живий звук.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001.
3: 15 років любові та турботи з Епік.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.com.
6: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили Купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу Купол безпеки у фахівців Шериф.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
12: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
3: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Епалец, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
4: Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
10: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвіш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
11: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою.
12: А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
13: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Донеччині розширюють зону, де діє обов'язкова евакуація дітей. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Дітей евакуйовуватимуть разом з батьками, законними представниками або людьми, які їх замінюють. До процесу залучать поліцію, рятувальників, місцеві військові адміністрації та служби у справах дітей. Евакуйованих супроводжуватимуть від моменту виїзду до безпечнішого місця проживання. У Донецькій обласній військовій адміністрації закликали батьків не зволікати та не наражати дітей на небезпеку через обстріли.
2: Про комісії.
1: Нідерланди ратифікували Конвенцію Ради Європи про створення міжнародної комісії для відшкодування Україні збитків від російської агресії. Комісія розглядатиме заяви, що вже внесені до реєстру збитків для України, оцінюватиме завдані збитки та визначатиме розмір компенсації. Конвенцію підписали вже 40 країн, а також її ратифікував Євросоюз. Аби документ набув чинності, необхідно щонайменше 25 підписантів. Створення комісії має стати наступним етапом міжнародного механізму компенсації для українців, які постраждали від війни.
2: Про рішення.
1: У Фінляндії вирішили розширити повноваження поліції щодо безпілотників. Відповідний законопроект уряд уже подав до парламенту. За новими правилами, поліція зможе перехоплювати БПЛА не лише в повітрі, а й наземні, надводні та підводні апарати, якщо вони становлять загрозу. Для цього правоохоронці зможуть використовувати технічні засоби, сило та вогнепальну зброю. Також фінські військові зможуть допомагати поліції у перехопленні безпілотників. У Міністерстві внутрішніх справ пояснюють, такі зміни потрібні через зростання ролі безпілотних технологій та ризики їхнього використання для атак на критичну інфраструктуру чи інших злочинів.
2: Про Умань.
1: Близько 50 тисяч хасидів в Умані сплатили рекордні 25 мільйонів гривень туристичного збору. Паломники приїхали в Україну на святкування юдейського Нового року. Окрім туристичного збору, вони зазвичай витрачають кошти на житло, транспорт, харчування та інші послуги. Тож економічний ефект для Умані та регіону значно більший. За словами головного рабина України, цей потік грошей за короткий час залишається в українській економіці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 20-26 тепла. На сході, за прогнозами, затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, на термометрах близько плюс 20. У південних областях плюс 20-22, мінлива хмарність, здебільшого сухо, проте в Криму подекуди дрібний дощ. В центрі сьогодні опади не передбачаються, денна температура 18-22 тепла. У столиці, за прогнозами, сонячно, на термометрах плюс 20-22.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
9: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки. Систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
11: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
13: Деталі на Мірсон.
14: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
15: Нове місто. Нова мрія. І шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Мій новий берег. 17 вересня. Тільки на Київстар ТБ.
0: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Міністерство оборони України інформує.
18: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
17: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
16: Соціальна реклама.
19: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
20: Тоді вам
19: до нас. Автомеханіки рулять
20: на Авторадіо.
19: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
20: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
19: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
20: подарунки від наших партнерів проєкту.
19: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
20: Реклама.
19: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
20: Реклама.
21: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
22: Сергій з міста Житомир запитує.
23: Чи можу я поставити звичайні фари з нелінзованою оптикою LED-лампи?
22: Відповідає Руслан Алфімов.
1: Якщо дуже хочеться, але заборонено, то можна. Звісно, я жартую. Я чудово розумію, кожному хочеться добре бачити дорогу. Ну і ледь, звісно, зробить нічний драйв комфортнішим. Але є нюанси. Головна задача фар не освітлювати, а фокусувати світло. І тому кожна фара розраховується на ту чи іншу потужність лампи. Якщо в нелінзовану фару ви поставили потужний LED, фокусувати вона вже не зможе і перетворюється на прожектор. Простими словами, світло починає падати не тільки на дорогу, а й на узбіччя, освітлює небо та, що найгірше, сліпить зустрічних. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я. Якщо вже встановили, то дуже прошу, хоча правильно налаштуйте оптику, а краще встановіть лампи, передбачені заводом. Зараз дуже багато пропозицій серед галогенок з підвищеною яскравістю та імітацією кольору. Але якщо дійсно хочеться більше світла, а на нове авто не вистачає грошей, встановіть лінзи або так звані LED-модулі у фару. І головне, ставтеся до цього питання відповідально, бо якщо дорогу видно вам, це не завжди означає, що ви не заважаєте іншим.
21: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай жоден голуб не обере саме ваше авто.
1: Автопобажання
2: на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти наживо разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Верховній Раді України представили проект державного бюджету на наступний рік. Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, наступного року держава планує отримати понад 5 трильйонів 600 мільярдів гривень доходів, а витратити понад 7,2 трильйона. Дефіцит становитиме 15% ВВП. Понад 4 трильйона гривень планує спрямувати на оборону та безпеку нашої країни. Також передбачено фінансування соціальних стандартів і підтримка ветеранів. Народні депутати можуть подавати свої правки до документа до 1 жовтня, після чого бюджет розглядатимуть далі.
2: Про військовослужбовців.
1: Військових із призупиненою службою не можна залучати до бойових завдань. Як наголосили в Міністерстві оборони України, така заборона вже передбачена законом. Йдеться, зокрема, про військових, які самовільно залишили частину або дезертирували до 10 травня 2025 року, а згодом повернулись. Навіть після повернення до частини військовослужбовець не може виконувати службові чи бойові завдання, доки командир офіційно не видасть наказ про продовження його військової служби, роз'яснили в оборонному відомстві.
2: Про Білорусь.
1: Білорусь звільнила 25 політв'язнів після переговорів зі Сполученими Штатами. У відповідь Вашингтон погодився зняти санкції з двох білоруських компаній – «Лакокраскім» та «Біллєсбумпром». Про це повідомив спецпосланець Сполучених Штатів Джон Коул після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську. Він зазначив, що робота над звільненням інших політв'язнів триватиме. Санкції проти «Лакокраски» діяли з 2008 року, а проти іншого підприємства – з 2023-го. Водночас список звільнених політв'язнів наразі не оприлюднили.
2: Про залізницю.
1: Укрзалізниця поки не планує скорочувати кількість поїздів до прифронтових областей. Графік на наступний рік сформують восени, а остаточно затвердять у грудні з урахуванням безпекової ситуації. Інформацію про нібито масове скасування поїздів до Харкова, Сум, Запоріжжя, Херсона та інших міст в компанії не підтверджують. Водночас через обстріли маршрути можуть тимчасово змінювати або обмежувати, якщо пошкоджені колії, поїзди чи є загроза для пасажирів. В Укрзалізниці наголошують, що не планують залишати прифронтові міста без сполучення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, розпочинаємо ефір. Всім добрий вечір. Вечірній драйв на зв'язку. Традиційно для вас 16-й в цій студії. Я Олександр Попов і Максим Зборовський.
2: Сьогодні, до речі, хочу привітати всіх із днем, міжнародним днем ідентифікації. Це про всіх нас, тому що ми зазвичай всі незрозумілі звуки, або ж звуки, які нас лякають, страшні, зокрема, намагаємося ідентифікувати. І саме тому ми розбираємося, що летить, що прилітає. Розумієш, в якому сенсі?
1: О, так,
2: ну, це я так закрутив. Але, ага. ну, ми ж можемо і там себе якось інакше ідентифіковувати. В будь-якому випадку, це такий день широкого профіля. А ще сьогодні день всесвітній, день Барбара. Це люди, які роблять нас красивими для того, щоб ми не чули там, знаєш, в спину. Піди пострижися, ей!
1: Слухай, ну, дивись, значить, треба привітати свого Барбара, як мінімум. Але ж це виходить такий більш чоловічий день, тому що барбершоп – це місце традиційно, де збиралися і стриглися саме чоловіки.
2: Декілька останніх років, навіть не декілька, а напевно років 7 я вже в барбершопах, бачу більше дівчат, ніж хлопців.
1: Як тому, майстер?
2: Як майстер, так. Mm-hmm. Я сам ходжу до дівчини-барбера, яка повністю слідкує за тим, як виглядає моя голова і моє волосся. От єдине, чого мені не вистачає, я сподіваюся, що ми вийдемо все ж таки на рівень нашого спілкування із цими майстрами, коли ми будемо, як в Туреччині, заходити майже щотижня, просто поговорити, поспілкуватися, випити чашечку чаю чи кави. Ну, не тільки чоловічий клуб. Просто у нас, розумієш, сильно по 1000 гривень не походиш до Барбара щотижня.
1: Так. Друзі, 3 години разом поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Попкорн. Все про розваги та відпочинок.
1: Друзі, а давайте з вами поговоримо про серіали, про фільми.
2: А що про них говорити? Їх дивитися їх треба.
1: А от що дивитися? Зараз якраз можна і озвучити, тому що в Лос-Анджелесі відбулася 78-ма церемонія вручення премії Еммі. Найбільше 14 нагород зібрав комедійний серіал «Відоуз Бей», який мав 19 номінацій. Ще 7 статуеток отримав драматичний серіал «Піт», і це він отримав із 25 номінацій, тобто просто якась захмарна.
2: Я про нього чув, про цей серіал, завдяки тобі. От. Перший «Відоуз Бей», так? Ти сказав, нічого мені не говорить ця назва.
1: Це комедія, вона, здається, від Apple TV, якщо не помиляюсь. Я теж поки що до нього не дотягнувся, але бачучи цю кількість нагород, я розумію, що треба звернути свою увагу. «Піт». «Піт» знову найкращий драматичний серіал, плюс найкращий головний актор драматичного серіалу Ной Вайл, це головний герой якраз цього серіалу. І я прям раджу подивитися. Це серіал на одному так, ти вдихнув, і поки до кінця не додивився, не видихнув, тому що це день роботи швидкої допомоги, відділення швидкої невідкладної допомоги, і кожна серія це, по суті, година цієї роботи. Він насправді сильно захоплює, я прям раджу долучатися. Що з теж непоганого, найкращий міні-серіал ДТФ Сент-Луїс, я цей теж серіал дивився, теж раджу зазирнути, подивитися.
2: Але це серіал так, про подумати, та на відміну від якихось легких там комедійних серіалів. Так, щоб не спойлерити, друзі, коротенько про сюжет розповім. Тут історія трьох дорослих людей, які багато чого переживають, і зближуються, і роз'єднуються. Це буде зовсім неочікувано для вас, особливо фінал, тут є трагедія, тут є навіть певний детектив і розслідування. Але важливо, теми, які підіймають творці цього фільму, це те, чого кожен соромиться сказати іншому.
0: Попкорн. Все про розваги та відпочинок.

0: на Авторадіо.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті unbud.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
6: Сьогодні особливо цінуєш тих, хто продовжує рухатися вперед. Кан продовжує будувати біоритм на Печерську.
7: Другий будинок проєкту «Біоритм» вже будується. А квартири в ньому вже у продажу. Нові планування, новий вибір. Той самий високий стандарт Кан.
6: Біоритм від Кан. Майбутнє, яке вже будується. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Вони працюють. Це я про фантоми на київських дорогах. Три фантоми за 15 днів роботи в Києві та області. Вони, до речі, не тільки Києвом, вони ще й за межі міста виїжджають. Зібрали 24 тисячі штрафів. Ого. Це 24 тисячі постанов за перевищення швидкості. Але поки що вони ж фіксують саме такі переважно та порушення. Але цікаво подивитися, а як з іншими порушеннями правил дорожнього руху.
2: Насправді прикольна статистика, яку викатали нам штрафи.ua, такий сервіс. Вони склали таку невеличку анатомію штрафів. Значить, 70% зафіксованих порушень, вони всі пов'язані, звичайно, з перевищенням швидкості більше, ніж на 20 кілометрів. Навіть склали траси, на яких відбувається. Це Київ-Одеса. Потім
1: на всьому відрізку, напевно.
2: На всьому відрізку. Потім ще тут є Київ-Чоп. Плюс цікава статистика взагалі по штрафам. Значить, автофіксація на першому місці якраз, я так розумію, що це всі камери, 68% від загальної суми штрафів. Далі штрафи за паркування, паперові постанови і фантоми, знаєш, вони поки що займають всього 0,22% от в цій загальній кількості штрафів, які виписуються протягом дня.
1: Таких три, поки вони тут, в Києві.
2: Зрештою, ще дуже цікава статистика марки автомобілів, яким виписують штрафи.
1: Не вже BMW?
2: Ні, на першому місці Volkswagen, будь ласка, 10,7%. Далі якраз у нас BMW. На третьому місці Mercedes-Benz, Toyota і Audi. Отак складається топ-5 марок автомобілів, які отримують свої штрафи. Друзі, цікаво, насправді, статистика.
1: Так, BMW-сти, не ображайтеся. Насправді, я би мав сказати, що найбільше штрафів отримують власники тих автомобілів, які найчастіше завозяться в Україну. Ну, ті ж RAV4, наприклад, або Toyota Corolla.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
3: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Трафік, мережі Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
7: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.ua.
9: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
14: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
11: Соціальна реклама.
15: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
16: Та які поради найважливіші для нових батьків?
15: Дізнавайтесь за інформаційною підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
16: на Авторадіо.
15: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
16: Деталі на babynews.com.ua.
15: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Новини, які ми заслужили. Точніше, не ми, а Тейлор Свіфт. Значить, група науковців, вони ходили, блукали австралійськими чагарниками. Так. Вони, до речі, називаються казуарини. Це такі дерева-чагарники, які поширені переважно в прибережних районах Австралії.
2: Казуарини?
1: Казуарини. Красиво. Так, звучить, як ніби якісь тварини. Хоча ні, це рослини. Значить, і в цих чагарниках науковці знайшли нові види комах.
2: Опа.
1: І чому я згадав Тейлор Свіфт? Тому що одна із науковиць цієї групи, вона дуже сильно любить Тейлор Свіфт. Угу. Вона захоплюється нею. І вона вирішила запропонувати назвати відкриті нові види комах саме на честь Тейлор Свіфт. Значить, ціла група цих комах була названа Свіфтіфілус. Тобто Свіфтіфілуси. І вже всередині цієї групи деякі комахи отримали більш такі вузькі назви. Зараз я їх тобі озвучу.
2: Давай.
1: Значить, Тейлорає. Ну, майже як пряма відсилка до імені артистки. Аматори. Значить, так, комахи, які називаються аматори. І це зовсім не те, що ти думаєш. Виявляється, в перекладі з латинської аматор – це коханець. І це перегукується із альбомом Тейлор Свіфт «Lover». Значить, інтерпідуси – безстрашні, теж з латинської, співзвучне із платівкою «Fair».
2: Слухай, ну прикольно, насправді класно, що досі можна знайти різновид якихось комах, які досі не відкриті у 2026 році. А я ще пам'ятаю цю історію, пам'ятаєш, коли в якомусь зоопарку казали, можете дати таргану ім'я свого колишнього і цим самим там підтримати за донат цей самий зоопарк чи ще щось. Отакі можуть бути різні підходи до називання тварин.
1: Так, головне не ображатися, якщо вашим ім'ям назвуть якусь личинку.

0: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18.40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: Хто ти, човне?
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 23 вересня. МЦКМ. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук.
7: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук.
9: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕТНГ. Fields.com.ua.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Водіям зможуть виписувати до 34 тисяч гривень штрафів за надмірний шум від авто. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала відповідний законопроект. Йдеться, зокрема, про гучні автомобілі та мотоцикли. Документ передбачає штраф у 17 тисяч гривень за перевищення допустимого рівня шуму, а за повторне порушення – 34 тисячі гривень та можливе позбавлення прав на 3-6 місяців. Це у воєнний час. Законопроект покликаний допомогти силам протиповітряної оборони та мобільним вогневим групам не плутати справжні ворожі дрони з імітацією їхніх звуків.
2: Про заяви.
1: Росія може використовувати блокаду Чорного моря, щоб спровокувати нову хвилю міграції до Європи, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, обмеження експорту українського продовольства може спричинити дефіцит і зростання цін в країнах, що залежні від імпорту. Сибіга вважає, що Москва розраховує використовувати це для дестабілізації Європи та послаблення її підтримки України. Міністр закликав ЄС забезпечити свободу судноплавства, підтримати українські агросектор і посилити протидію російській дезінформації.
2: Про Євросоюз.
1: Євросоюз готує термінову підтримку України серед заходів сфера гуманітарної допомоги, енергетика, ППО та санкцій проти Росії, заявила президент Єврокомісії. Також Урсула фон дер Ляєн розповіла, що мета ЄС до 2040 року – подвоїти генерацію електрики. Вона пояснила, що джерела постачання стали більш диверсифікованими після вторгнення Росії в Україну і часткової відмови Європейського блоку від російських енергоресурсів. Крім цього, президент Єврокомісії заявила, що Канада може стати першим асоційованим членом ЄС.
2: Про заяви.
1: Україна сама має право визначати своїх національних героїв, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Водночас він закликав обережно ставитись до суперечливих історичних постатей, адже їхнє вшанування може викликати негативну реакцію за кордоном. Сікорський також закликав Україну і Польщу не використовувати складні сторінки спільної історії для загострення відносин. За його словами, пошук і перепоховання жертв Волинської трагедії може допомогти двом країнам у примирі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім добрий вечір. Ще раз перейшли в другу годину нашого ефіру. І у нас є прекрасна традиція. В цей момент у нас зазвичай з'являються прекрасні гості з прекрасними голосами. Тобто у нас буде прем'єра.
2: І з прекрасними піснями.
1: От, я Олександр Попов, Максим Боровський. В нашій студії співачка Лада. Добрий вечір.
3: Привіт.
2: Привіт, привіт. Раді бачити. Лада, це ж богиня. Так?
3: Ну, получається.
1: Отак сходу Макс почав. Давай перед тим, як ми зануримося більше в прем'єру, яка вже відбулася, але на Авторадіо через затори, я розумію, всі доїжджають по-різному. В принципі, осінь прийшла у мій сад, як то кажуть. Як літо, як початок нового сезону, взагалі самовідчуття от зараз?
3: Ти знаєш, дуже-дуже люблю осінь, в принципі, як пору року, і... Літо вже з цією жарою деякою минуло, і я якось видихнула, і як бачите, що вже з початком осені плідно заходимо якось в цей робочий сезон з новою прем'єрою, з новою піснею і точно з кльовим настроєм.
2: Ну, а більше відпочивала чи все ж таки працювала? Ну, якщо от зараз виходить у нас трек, то виходить то, що просиділа в студії.
3: Трошечки, да. Так. Літо в мене було плодовитим, робочим.
1: А в принципі, от я нещодавно, не пам'ятаю, з кимось зі співаків говорили, ми прийшли до думки, що ми не вміємо відпочивати. Тобто, люди професії, якщо ти от два дні десь таки придумав собі, я зараз виїду, подихаю, ти на другий день десь під обід вже такий, що робити, треба
3: 100%.
1: Щось робити.
3: Так, є така історія, дуже є, і ще й починаєш себе звинувачувати за те, що ти відпочиваєш, що ну щось задовго, ну як уже, скільки можна. І вже сам починаєш щось навіть в якихось нотаточках, щось писати, щось видумувати, щось спланувати.
2: Телефонувати людей, напрягати всіх навколо. Тому що ти думаєш, що і вони відпочивають, і там байдики б'ють. А як проходить твій оцей творчий процес? Як відбувається написання? Як відчуття музики до тебе находить? Де муза, в які моменти тебе настигає?
3: Це в мене іменно емоційно йде, от іменно від емоцій. Я коли починаю писати якісь тексти, це чисто мій внутрішній світ. І переважно це десь перша, друга, третя ночі. І я оце сижу, і в мене починається так в одну сторону якісь там слова. І я починаю це якось трошки докупи разом зводити і потрохи робити текст. І вже з текстом я йду на студію і така, так. Друзі, давайте щось зробити, з цього має щось кльове получитися. І ми починаємо вже всі разом на студії творити, думати, якусь награвати мелодію і шукати, що це має бути.
1: Так, ну у нас тут я не товар, я не бонус, я не приз, звучить як маніфест.
3: Ну, так і планувалось насправді. Якось хотілося в пісні, бо в пісні, здається, така досить весела і драйвова, і потанцювати, але насправді хотілось закласти такий сенс, що... Жінка, вона от не товар, вона не приз, тому що дуже часто жінок оцінюють чисто по вигляду, по якихось, по тому, як вона виглядає, чи є в неї якісь недоліки, не копаючи глибше. І якось хотілося крикнути вже досить. Я собі сама вирішую, як я буду виглядати, що я буду робити. І... Отак і пісня з'явилась на цей світ.
1: Ну, друзі, давайте зараз будемо кричати в ефір Авторадіо, вечірній драйв, прем'єра у нас Лада, трек «Дивись». А ми будемо дивитися і слухати одночасно. Поїхали.

0: Продовжуємо, друзі. Це вечірній драйв. В студії з нами Лада. Щойно ми всі прослухали трек «Дивись». Це такий маніфест про сучасну жінку, можна сказати, яка потребує певних чітких кордонів, внутрішньої впевненості. Вона сама хоче запрошувати на побачення, вона сама хоче дозволяти собі оплачувати замовлене чоловіком, партнером. А чому б і ні? От зараз буквально в соцмережах всі обговорюють цей скандал, коли хлопець втік із кав'ярні з першого побачення, дівчина його запросила, чи він дівчину запросив. І він, коли побачив ціну на бутерброд, там щось за 400 гривень, він втік, він просто відмовився платити і втік. А як в тебе взагалі от в житті? Ти говориш, що хотілося б, щоб до жінок, зокрема, не ставилися чоловіки легковажно.
1: Так.
0: Так? Я так розумію, що в тебе були подібні випадки?
1: Було також так, що оцінювали чисто по зовнішньому вигляду і не цікавило абсолютно внутрішній цвіт. І було, що й тикали, і казали, що десь ти там якось трошки не так виглядаєш, а може ти подумай, а може тут треба щось змінити, а може, да, може якось спробувати по-іншому. Ні, дорогенькі, не давай.
0: Так не буде, так не буде.
1: Так.
2: А в принципі, історія про те, що жінка може перше запросити на побачення?
1: Дивіться, жінка може все, що вона хоче. Тобто, якщо жінка хоче, ну і це в дві сторони це працює. Тобто, я щиро вважаю, що якщо в людей є симпатія, і жінка відчуває симпатію до чоловіка, то чому ні, чому не зробити цей перший крок? Ну, це ж... У нас одне життя, досить коротке насправді, і витрачати на його на якісь страхи, ну, якось, мені здається, неправильно.
2: Окей, тоді питання таке, а ти завжди такою була? Чи це історія, яку ти пропрацювала і до якої ти прийшла? Тому що я так розумію, що, можливо, виховання, зрештою, було трошки не таким. Ну, от у мене, наприклад.
1: Ти маєш на увазі іменно, що ініціатива може йти від жінки?
2: Ініціатива, впевненість.
1: Ні, це не було, це 100% не було. Я колись в житті би не сказала, що жінкам... може, типу, у мене в голові було, що завжди має чоловік проявляти ініціативу.
0: Традиційне виховання. Так,
1: абсолютно так. Але просто якось з часом і з віком, мені здається, оці всі рамки і стандарти, вони видумані насправді. І не потрібно якось під них підлаштовуватись. Треба жити так, як тобі хочеться. І якось не спиратися і не думати про те, що а хто щось скаже, а хто щось подумає, а так варто, а так не варто. Живіть так, як ви хочете, робіть те, що ви хочете, кайфуйте від цього життя і все.
2: Золоті слова, я можу
0: бунтарка,
2: так.
0: Та, бунтарка Лада тут вірвалася в ефір Авторадіо.
2: Дякую, що завітали до нас сьогодні.
1: Дякую.
2: Гарних прем'єр, друзі, ну а ми з вами їдемо далі.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: краще.
1: Улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті unbud.ua.
3: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Сіто.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І зараз трошки пограємо в ці лякалки.
2: О, клас. Почекай, я зараз світло вимкну. Ви там теж, друзі, тут, давайте атмосферу собі таку зробіть.
1: Боюсь, що тут треба буде ще й з інтернету виходити.
2: Сашко буде бабайку викликати.
1: Не тільки я. Генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей заявив, що штучний інтелект може захопити контроль над інтернетом протягом найближчих 6 місяців і закликав галузь сповільнити темпи розробки. Отака заявочка.
2: Ну, дивись, це ж попередження, правильно? Ми маємо це сприймати як попередження. Якщо, скажімо, штучний інтелект вирветься за межі свого середовища.
1: Ну от фраза звучить так: захопить інтернет. Що це означає? Як він захопить? Може, він і захопить, і офігіє від того, що він нам побачить в цьому інтернеті.
2: І захоче людям зробити бобо.
1: І скаже, ні, скаже, я, мабуть, піду від вас, воно мені не треба, і сам себе видалить.
2: Ну, слухай, це буде, напевно, найкращий варіант розвитку подій для нас, в тому числі. Але, ну, от, якщо науковці говорять, що штучний інтелект захопить інтернет, а що далі? Чи пропрацьовують вони, чи прогнозують вони наступні кроки того штучного інтелекту? Чи його просто неможливо передбачити?
1: Ну, цікаво, бачиш, що він захоче зробити. Якщо він його, зрештою, захопить, він захоче полегшити життя людям, або навпаки, погіршити настільки, щоб ми зрозуміли, що ми цю планету самі знищуємо.
2: Ну так, чи буде він себе відчувати якоюсь іншою цивілізацією, скажімо, та іншим видом розвитку на цій планеті, а знову ж таки, що він буде робити зі своїм творцем, яким є людина, до речі?
1: От зрештою, тепер всі ми все одно тепер заходимо в чат GPT, Gemini, Claude, куди б і починаємо поважний. Дякуємо тобі, що ти нам зараз допомагаєш. Треба по-іншому ставитись до нього.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: 15 років любові та турботи з Епік.
9: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
10: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Хепіцентр.ком.
11: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
12: Деталі на mirson.ua.
13: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
18: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама на Авторадіо.
19: Соціальна реклама.
6: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
19: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
20: Соціальна реклама.
21: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
22: Тоді вам
21: до нас. Автомеханіки рулять
22: на Авторадіо.
21: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
22: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
21: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
22: подарунки від наших партнерів проєкту.
21: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
22: Реклама.
21: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
22: Реклама.
23: Авторадіо.
24: Твій рух вперед!
25: Why wait to say, at least I did it my way. Lie

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, поки маємо перерву в матчах Ліги Чемпіонів, наступний тур відбудеться аж у жовтні, але нам підкидають деякі новини для того, щоб ми не втрачали інтерес. От, зокрема, ми ж знаємо, що фінал цьогорічної Ліги Чемпіонів відбудеться в Мадриді, в Іспанії, на стадіоні Ванда Метрополітано. На цьому полі, до речі, грає мадридський Атлетіко, але вже названо стадіон 29-го року. Фінал аж туди наступного сезону, так. І він теж відбудеться в Іспанії.

0: Олімпіакос і 8.50 на перемогу цієї Ягеллонії. Але в Олімпіакосі грає хто?
1: Роман Яремчук. Так, і ще у нас українці представляють Андерлехт, бельгійський Данило Сікан. Він захищає кольори цього клубу. Коли Андерлехт грає?
0: Андерлехт теж сьогодні грає, він грає проти Ліона. Тут все складніше, у Андерлехта, кажуть, шансів менше, 3.40 від букмекерів на Андерлехт, 2 на перемогу Ліона, і ще один матч теж з українцями, і цей, мені здається, все ж таки більш центральний матч, тому що Мілан зустрінеться з Бенфікою.
1: Бенфіка. Так, Трубін, Судаков, вболіваємо за українців, враховуючи те, що українські клуби цього сезону, вони починали Єврокубковий шлях, але в основному раунді Ліги Європи представників України там немає.
0: Починали і швидко закінчили.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кен святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Fields Garden Beer 18-20 вересня. Ваш улюблений пивний фестиваль знову збирає усіх у нашому саду. Три дні крафтового пива, гастрономії, музики та активностей. Броварні з усієї країни, десятки сортів, фудкорт, улюблені артисти і море літнього вайбу. Побачимось у Fields Garden в ЕТНГ. Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800

0: 33-27-08. На Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
4: Удар зараз! Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє і сейвить горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес! Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
5: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
2: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває ворота рівненського Вереса.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вербує українців для розвідки об'єктів «Укрзалізниці». Потім цю інформацію можуть використовувати для підготовки нових ударів по залізничній інфраструктурі, попередили в «Укрзалізниці». Там зазначили, ворог може просити сфотографувати залізничний об'єкт або передати його геолокацію. Повідомити, що сталося з об'єктом після обстрілу, розповісти про рух військових вантажів, пошкодити майно залізниці або виконати інше завдання. Українців закликають не погоджуватись на такі пропозиції, навіть за гроші. Ну а про підозрілі контакти можна повідомити, зокрема, через телеграм-бот СБУ «Гаряча лінія залізниця».
2: Про бюджет.
1: У проєкті держбюджету на наступний рік передбачили майже 100 мільярдів гривень на підтримку енергетики. Як повідомив профільний міністр Денис Шмигаль, основні кошти підуть на захист і відновлення енергетичної інфраструктури після російських атак, а також розвиток газової генерації. Ще частину коштів спрямують на розвиток енергосистеми та її інтеграцію з ЄС, енергоефективність для бізнесу і житлам та підтримку шахтарів. Окремо передбачили фінансування для забезпечення безпеки Чорнобильської АЕС і доплати енергетикам, які відновлюють пошкоджені об'єкти.
2: Про книги.
1: Майже половина підручників, що знищили російські удари, вже відновили, повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Каже, через ворожі атаки Україна втратила понад 10% усього накладу підручників на цей рік. Частину тиражів знищили на складах і під час доставки. Наразі видавці власним коштом передруковують втрачені підручники. Міносвіти домовляється з міжнародними партнерами про компенсацію цих витрат. Зокрема, ЮНІСЕФ уже погодив близько 300 тисяч доларів допомоги. Бутенко додав, до шкіл уже доставили майже 90% підручників, що планували передати до 1 вересня.
2: Про Польщу.
1: Польща скликає нараду з питань безпеки. Президент Кароль Навроцький 18 вересня зустрінеться з міністром оборони та начальником Генштабу. Головна тема – заходи для захисту країни. Також обговорять координацію між державними та військовими структурами. Нарада відбудеться на тлі останніх російських атак поблизу українсько-польського кордону. Після зустрічі Польське бюро національної безпеки підготує рекомендації щодо подальших заходів. Нагадаю, за рішенням уряду Польща посилює захист пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури на кордоні з Україною через російську загрозу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, розпочинаємо з вами третю годину нашого ефіру. 18-ту вже перетнули. В цій студії незмінно я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Не забувайте, що нам хочеться вас теж чути. Для цього ви можете написати в студію. Як мінімум, приємне щось, повідомлення, та що завгодно. Нам буде в будь-якому випадку, вам не складно, нам приємно.
2: До речі, увага всіх тих, хто не тільки користується автомобільним транспортом, але й двоколісним, наприклад, велосипедами, іншим електротранспортом. Транспортом, таким як самокати, ну, але якщо ви правильно ними користуєтесь, порушуючи. У нас сьогодні стартував Європейський тиждень мобільності. Він триватиме з 16 по 22 вересня. Це день, який має привертати увагу місцевої влади, зокрема, держави, в тому числі, на покращення способів пересування, покращення умов для пішоходів, велосипедистів. Ну, і він, зокрема, популяризує сталий міський транспорт і екологічні способи пересування.
1: Ну, тобто, ми розуміємо, що цей день, який у нас в Києві не дуже святкують, я так відзначають, тому що знаючи і бачачи, як нам все запарковано, як запарковані велодоріжки, наскільки інфраструктура у нас десь починається і невідомо, де чогось закінчується. Ну, друзі, якщо ми зможемо сьогодні привернути увагу нашої влади до того, що...
2: А це наш обов'язок, це наш зобов'язання, от, як свідомих громадян.
1: Сподіваюся, що вони теж не будуть, вони ще можуть ображатися на це. А ми не хочемо, щоб вони ображалися. Ми хочемо, щоб вони діяли, щоб думали і про пішоходів, і про велосипедистів. Про автомобілістів ви точно не забудете. Вони вам, як мінімум, заторами нагадають, що з цим теж треба щось робити. Вечірній драйв з вами, ще годинку. Багато цікавого, класних тем, тому залишайтеся з нами, а попереду класна музика.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ну що, Toyota повернулася в лідери вподобань серед українців. Ну, за серпень. Принаймні, маємо свіжі цифри поповнення українського автопарку українцями. 5 тисяч нових легкових машин. Значить, було придбано, завезено, можна так сказати. З цієї кількості 65% придбали приватні клієнти, 35% юридичні особи. Такі дані Укравтопрому. Але от цікаво, що купуючи нові легкові авто, приватні покупці віддавали перевагу саме Toyota RAV4. Та 375 автівочок, Hyundai Tucson 162, це друге місце, Toyota Camry, тут затисалася в трієчку, бронза 116 авто і BYD Sea Lion 06.
2: Ну, ти бачиш, все ж таки Ліони, BYD-шки заїжджають. Я здивований, що там є Camry, тому що мені здавалося, що оця домінація сувів, паркетників, не знаю, машини, на яких дуже легко заїжджати на ці на бордюрчики, на тротуари, вони домінують, але зрештою я розумію, що можливо це все ж таки історія про те, що комфорт, м'яко, особливо коли їдеш бруківкою десь європейською площею, щоб тебе сильно не розтресло, Camry для цього прекрасно підходить.
1: Ну, а п'ятірочку замикає теж вічна класика, яку дуже люблять українці, особливо в червоному кольорі, Mazda CX-5.
2: О,
1: а якщо подивитися на компанії і юридичні особи, то тут найбільшим попитом користувалися Renault Duster, Skoda Octavia, Toyota Yaris Cross, Skoda Kodiaq і, вгадай, хто замикає п'ятірочку? Toyota RAV4.
2: Ну, звичайно. Слухай, насправді оці юридичні компанії – це класний показник машини по якості, тому що там, в першу чергу, дивляться на те, щоб машина довго і якісно їздила.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: на Авторадіо.
1: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Архітектура майбутнього починається з розуміння життя сьогодні. Біоритм від Кан на Печерську. Приватний житловий простір, у якому продумано більше.
8: Простір для родини, для відпочинку, для себе. А в окремих плануваннях – власний захищений простір безпосередньо у квартирі. Поруч саме тоді, коли це особливо важливо.
7: Біоритм від Кан. Дім, який думає разом із вами. Печерськ, Велика Васильківська, 143/2.
9: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Попкорн. Все про розваги та відпочинок.
1: Друзі, поговоримо з вами трошки про кіно, яке я досі не подивився. Я не подивився,
2: цікаво,
1: але...
2: Цікаво. Невже є фільми, які ти не бачив?
1: Так, я досі не подивився фільм Крістофера Нолана «Одиссея», але насправді я, мабуть, все ж таки опиняюсь потрошку в меншості, тому що «Одиссея» Нолана стала найкасовішим фільмом в історії студії Universal Pictures. Щоб ви розуміли, за 114 років принцип існування студії Universal Pictures. Уяви собі.
2: Дивись, головна пересторога – не чекай, коли вийде на стрімінгах. За першої ж можливості дивись в кінотеатрі. Так, у нас не той IMAX, на який знімався цей фільм, та на яку плівку знімався, тому що вони знаходяться в Європі, їх там декілька, але в будь-якому випадку, ну хоча би, та, ти можеш переглянути його в тому широкоформатному, на широкоформатному екрані. Я впевнений, що будуть ще прокати, але
1: будуть.
2: Не дивися, будь ласка, на стрімінгах, тому що ти зіпсуєш собі все враження.
1: А тепер давай про гроші, бо чесно, коли ти бачиш ці суми, я в шоці. У прокаті в США він зібрав 601 мільйон доларів, це тільки Сполучені Штати, а також у світі він зібрав 1 мільярд 83 мільйона доларів. Загальні збори 1,68 мільярда доларів. Ну, це просто щось неймовірне. Це колосальні гроші. Мені складно навіть в голові уявити такі суми.
2: І мені відразу пригадується історія з людиною, з актором, який зіграв найкоротшу роль в світі в цьому фільмі. Він зіграв от якраз у того величезного царя Агмемнона. Угу. Та, і він за це отримав космічний гонорар. А зараз, враховуючи, та, от, що продовжує туди капати, він ще й дивіденди отримує.
0: Попкорн. Все про розваги та відпочинок. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі, денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті.
7: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: 15 років любові та турботи з «Епік».
9: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
8: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
9: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
10: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ка».
11: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
12: Одного дня Галина отримує те, чого зовсім не чекала.
13: А з будинком що збираєтесь робити?
12: Нове місто, нова мрія і шанс нарешті жити так, як хочеться їй. Тільки нове життя не завжди починається з чистого аркуша. «Мій новий берег» 17 вересня. Тільки на «Київстар ТВ».
14: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
15: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
19: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
16: Соціальна реклама.
20: Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Авторадіо» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має стати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
21: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
22: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
23: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, будемо потроху завершувати наш сьогоднішній ефір. Три години з вами традиційно були в цій студії, але ще як мінімум пару хвилин поговоримо. Зрештою, з 16 по 19 вечірній драйв. Сподіваюся, що ви слухаєте і любите.
2: Ми всі знаємо, що щасливе місце – це там, де ми є. Та, і ми, власне, робимо його таким щасливим. Але от що б ти мені відповів, якби я тебе спитав, а який найщасливіший штат Америки?
1: Мені здається, можливо, це десь там, де Майамі.
2: Я думав, ти скажеш там, де немає Дональда Трампа.
1: Він, на жаль, усюди там є, бо він президент Сполучених Штатів. Але, можливо, там, де океан, там, де серфінг, там, де це...

0: прекрасні природні умови і зазначається, що ці фактори сприяють щасливому здоровому способу життя місцевих жителів. А от відповіді на питання, який це штат – zero.
1: Слухай, можливо, цю статтю все ж таки Дональд Трамп писав і мав на увазі повністю всю Америку. Друзі, я впевнений, що ми доживемо до того, що і вся Україна буде найщасливішою країною світу. На сьогодні ми з вами прощаємося традиційно. Олександр Попов, Максим Зборовський, підключайтеся. 16 до 19. Не буду втомлюватись вам про це нагадувати. На сьогодні все. Гарної, спокійної всім вечора і ночі.
0: Так, бережіть себе і пам'ятайте, щастя там, де ми, і там, де Авторадіо.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 3.

0: 8. На Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
4: Шарай, перехоплення Вереса і Шарай, простріл. Нічого собі, який момент зараз для Вереса змарновано. Гонсалвеш, буде друга спроба і удар Чечера, але як же зараз не забиває Верес.
2: Пердута під передачу відкривається непогано. Під себе удар по воротах. Горох парирує, але є добивання. І що? Єлавічу забиває другий м'яч, але робить це з положення поза грою. А зараз Олександров, класне відкривання від нього. Її треба віддавати передачу. Не забиває зараз Баран. Розкішний момент, який створюють два гравці, які вийшли з лави для запасних. І... ну, це гольовий момент. Ось це треба забивати. Це момент, яких може вже не бути у цьому поєдинку.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через блокування морського експорту уряд готує нові заходи підтримки аграріїв, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький під час спільної з президентом зустрічі з представниками агросектору. Планують зробити перевезення агропродукції залізницею пріоритетними, посилити безпеку експортних маршрутів, забезпечити страхування суден, розвивати альтернативні шляхи експорту через міжнародних партнерів. Раніше уряд уже виділив додатково 6 мільярдів гривень на програму «Доступні кредити 5-7-9%». Для аграріїв, а також зменшив мінімальні експортні ціни на зернові та олійні культури.
2: Про заяви.
1: Нинішній прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним витратам людей. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, на закладену суму фактично неможливо нормально прожити. Міністр фінансів пропонує відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб цей показник відображав реальну вартість життя, а не був лише розрахунковою цифрою. Нагадаю, цього року загальний прожитковий мінімум в Україні становить 3209 гривень на місяць.
2: Про кордони.
1: Росіяни можуть посилити диверсійну активність біля Сумської та Чернігівської областей. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, країна-агресор нарощує окремі підрозділи для можливих диверсій, однак ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Демченко також зазначив, що Білорусь знову вмикає ретранслятори біля українського кордону. А це, за його словами, може допомагати Росії атакувати західні області України. Речник Державної прикордонної служби не виключив, що у такий спосіб Росія завдала удару по пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею.
2: Про пропозиції.
1: Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити новий безпековий форум для ЄС та країн-партнерів, зокрема України. До нього також планують залучити Велику Британію, Норвегію та Канаду. За словами фон дер Ляєн, така ініціатива потрібна через посилення російських атак і зростання напруженості у трансатлантичних відносинах. Формат має стати майданчиком для тіснішої співпраці європейських країн і партнерів у питаннях безпеки та спільної протидії новим загрозам, пояснила президент Європейської комісії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Не заправиш? Не поїдеш? З 7 до 11.
0: Вмикай Авторадіо.
3: Шоу «Ранок на автоматі». Заправляємо оптимізмом, здоровим гумором та суперхітами. «Ранок на автоматі». Збирайся та вирушай у справах заряджений.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо після двох поїздок в Одесу та Карпати вам уже хочеться казати, що ви об'їздили всю Україну, то для більшої правдоподібності додайте до списку хоча б Кропивницький, адже і там є дещо цікавеньке. Прогуляйтеся пішохідною театральною вулицею, де чи не кожен будинок – це маленький архітектурний шедевр. Колись це було заможне купецьке місто. Тому тут і сьогодні можна побачити розкішні особняки 19 століття. Далі обов'язково завітайте до театру Корифеїв. Саме тут, у 1882 році, Марко Кропивницький творив перший професійний український театр. І це сталося в часи, коли українська мова та вистави перебували під жорсткими заборонами. Якщо хочеться відпочити, ворушайте до Дендропарку. Влітку це чудове місце для прогулянок серед зелені, фонтанів і квітників. Любителям незвичайних місць варто заїхати в етномузей у Тернівці. Це справжня українська хата, де можна побачити, як жили наші прабабусі і прадідусі. Старовинна піч, розписані скрині, дерев'яні меблі і навіть запашне сіно на печі створюють особливу атмосферу. А якщо хочеться природи, приблизно за півгодини від міста знаходиться Катеринівський кар'єр. Бірюзова вода, скелясті береги, облаштовані пляжі, краєвиди, які легко сплутати з якимось гірським озером. Тож Кропивниччина – це місце, де можна за один день побувати в колисці українського театру, прогулятися серед мільйонів квітів, повернутися у минуле і завершити день біля води. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун, живий квартал.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: Сковка. 10 жовтня. Великий сольний концерт у клубі «Атлас». Артист, чиї пісні вже зібрали понад мільярд прослуховувань. Чути гімн «Додому», «Крузак», «Файна» та інші улюблені хіти. Наживо. Разом із тисячами слухачів. 10 жовтня. «Атлас». Не пропусти концерт «Сковка». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, під вечір місцями можливі невеликі дощі. Денна температура 19-26 тепла. На півночі та на сході мінлива хмарність, без опадів, на термометрах плюс 20-23. У південних областях ті ж 20-23 тепла, за прогнозами сухо. В центрі завтра здебільшого сонячно, на термометрах плюс 20-23. У Києві суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 22-24 тепла.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
6: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування ознаків інструкції та процедури зліку. Реклама лікарського засобу РПН-1-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
3: шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
9: 15 років любові та турботи з «Епік».
10: Купуй у магазинах товарів для дітей «Епік», мережах «Епіцентр» і «Нова лінія». Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
11: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр».
12: Реклама на Авторадіо.
13: Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
16: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Соціальна реклама.
17: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
18: Тоді вам
17: до нас. Автомеханіки рулять
18: на Авторадіо.
17: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
18: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
17: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
18: подарунки від наших партнерів проєкту.
17: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
18: Реклама.
17: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
18: Реклама.
19: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стелобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
3: 6 вересня відбувся матч 5-го туру УПЛ, в якому зіграли Верес та Зоря. Поєдинок закінчився із рахунком 1-1. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Нагадаємо їх.
4: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Удар зараз. Розкішний удар від Мачелюка. Він під поперечку м'яч відправляє. І сейвить Горох. Хороший момент. Це був подача від Гонсалвеша. Удар! Верес! Забиває рівненський Верес. Нічого собі! І знаходять вони ось цей моментик, після якого господарі поля виходять уперед. Олег Шандрук несамовито радіє, але в той самий момент сам себе

0: зупиняє і звертається до своєї команди і, мовляв, концентрація, хлопці, концентрація.
1: Номер 27 не знаходився в положенні поза грою. Рішення – гол.
0: Ну, ви почули зараз голос головного арбітра цього поєдинку. Це Роман Блаватський, який, в принципі, продублював те, що я сказав, побачивши цей момент, цей повтор. Тому Зоря забуває воротарів низького верса.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Авторадіо.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у МЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня МЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: 19 вересня Fields Garden Beer. Три гурти, один гучний день. Бахрома, щирість і тепле звучання. Epaulettes, драйв та улюблені хіти. Оторвальд, потужний рок і шалена енергія наживо. Музика, пиво та атмосфера, яку точно захочеться запам'ятати. Початок о 18:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
7: Живий звук.
3: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
5: Та які поради найважливіші для нових батьків?
0: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
5: на Авторадіо.
0: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
5: Деталі на babynews.com.ua.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама.
7: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
8: Open up your eyes.

0: Ти звик долати швидкості та стихії, підкорювати висоту, занурюватися на глибину чи витискати максимум на межі можливостей. Але цивільний екстрим – це лише розвага. Справжній виклик чекає там, де твій драйв та залізна воля стануть смертоносними для ворога. Спрямуй свій характер на захист України та помсту ворогу. Приєднуйся до 73-го морського центру Сил спеціальних операцій. Деталі на сторінці 73-го морського центру ССО в Інстаграм. 73-й Софіа.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

with the ball. Залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми прийдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Авторадіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Авторадио. Авторадио. Авторадио. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

Хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю,

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: up.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
2: Привіт, я Клер.
3: А я Отой. Із настанням осені особливо уважно треба ставитися до швидкісного режиму.
2: Саме тому ловіть на дискохвилях Авторадіо наш свіжий трек «Повільне диско».
3: Повільно кайфуйте і прошу вас, будьте відповідальні за кермом.
2: Обіймаємо.

Авторадіо. Твій рух вперед. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 12 ночі.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
3: Всім привіт, це Маша Кондратенко, і я вас запрошую слухати мою нову пісню, яка називається «Тіп з Рейтерської» на Авторадіо.

0: мари. Авторадіо. Спіймати останні теплі промені сонця. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо.
1: Вірух вперед. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Авторадио.
1: Авторадио!
2: Авторадио. Три рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадио.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.